0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Da? Păi așa, să ne punem ochelarii de soare și opțional, nu știu, ne dăm și tricoul jos. E vară, e Pro FM, bună dimineața, bine v-ați trezit.
1: Bine v-ați trezit, haide să începem o nouă zi, o nouă săptămână.
0: Începem un nou final de lună. Dacă mi se permite, ultimele două zile de iunie, să le facem să treacă frumos. Începem ziua asta de 29 iunie cu...
1: mare extragere, Follow Pro FM, emoții uriașe.
0: Exact, fanii BTS sunt pe vârfuri toți, în corzi, cu emoții pentru tragerea asta la sorți. Bună dimineața, George Sandu.
2: Bună dimineața, ca să-și facă o idee cât de norocos va fi câștigătorul. Am calculat eu așa cam câți oameni s-au înscris
0: și,
2: și avem cam peste 60.000 de oameni care au participat la fiecare DJ.
0: Da, în total.
2: În total, în cele două săptămâni.
0: Două săptămâni de înscrieri.
2: Da.
0: Deci, aia zic.
2: Unul la peste 60.000.
0: Care au încercat să intre în această tragere la sorți, dintre ei... probabil că sunt în jur de 60 de nume. Așa ar trebui să fie, în jur de 60 de câștigători. Nu cam atâtea concursuri au fost.
2: Cam așa.
0: Ținem pumnii, hai să începem ziua asta frumos. Sperăm și cu știri bune. George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit, meteorologii au extins codul roșu de caniculă până miercuri. PSD, PNL, USR și UDMR reiau discuțiile și speră la un compromis pentru a avea un guvern. Iar Canada s-a calificat în premieră în optimile cupei mondiale. Aproape toată harta se înroșește de astăzi. Meteorologii de la ANM au extins codul roșu de caniculă până miercuri. Doar 6 județe din sud-est se vor afla sub cod portocaliu. Temperaturile vor depăși astăzi peste 40 de grade, inclusiv în capitală, și vom resimți un puternic disconfort termic. În zonele cu cod portocaliu, maximele pot ajunge până la 38 de grade și nopțile vor deveni irespirabile pentru că vor fi tropicale cu minime între 17 și 25 de grade. Specialiștii insistă ca oamenii cu probleme și mai ales vârstnicii să stea în case între orele 10 și 18, iar noi restul ar trebui să bem multă apă, să evităm alcoolul pentru că ne deshidratează, să purtăm haine subțiri și deschise la culoare, iar dacă ieșim la soare, să ne dăm pe piele cu creme de protecție. Partidele din fosta coaliție pro-europeană reiau astăzi discuțiile pentru formarea unui guvern. UDMR dă șanse minime unui acord până mâine, ultima zi în care parlamentarii mai vin la muncă înainte de a lua vacanță până în toamnă. Vineri am avut parte de un nou blocaj în negocieri. Președintele Nicu Șordan a acuzat direct PNL că în doar câteva zile s-a răzgândit, după ce inițial agrease să voteze un guvern minoritar PSD. Potrivit unor surse, președintele ar fi fost deranjat că partidele de dreapta au venit cu propria propunere de premier Sigrid Mureșan, după ce socialdemocrații anunțaseră deja nominalizarea lui Sorin Grindeanu. Șeful statului le-a cerut partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. În caz contrar, interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria s-ar putea prelungi până în septembrie. Președintele Nicu Șordan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru astăzi, de la ora 15. E nevoie de aceasta pentru a se stabili agenda țării noastre înaintea summitului NATO din Turcia de luna viitoare. La eveniment vor participa toți șefii de stat și de guverne din NATO, inclusiv președintele american Donald Trump. Tot acum, România va decide ce arme și forțe poate pune la dispoziția alianței în anul următor pentru diverse misiuni. Este a doua ședință CSAT convocată de șeful statului în ultima lună, după incidentul cu dronă de la Galați, în care două persoane au fost rănite. Canada, țară gazda mondialului, este prima națională calificată în optimi. A învins la limită Africa de Sud în fazele eliminatorii la Los Angeles și ajunge în premieră în această fază a competiției. Golul victoriei a venit în prelungiri, iar naționala sud-africană nu a mai avut timp să egaleze. Canada, Africa de Sud s-a terminat 1-0. Următoarea adversară va fi decisă după meciul Olanda-Maroc de mâine dimineață. Toată țara va fi afectată azi de un val de căldură. Avem cod roșu, care poate aduce temperaturi de până la 41 de grade în Banat și Crișana. Pe litoral va fi ceva mai plăcut, cu maxime de 31-32 de grade. În 6 județe din sud-est avem cod portocaliu de caniculă. Acolo temperaturile pot ajunge la 38 de grade. În capitală, pentru azi, sunt prognozate 39 de grade. Potrivit ANM, acum în București și Cluj-Napoca sunt 21 de grade. La Timișoara avem 23, la Iași 20, 16 la Brașov, iar la Constanța 25. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit. Îmi pare rău că mă cipu cu acest off, l-am zis cu voce tare.
1: Da.
0: Dar e cald rău de tot, frate. Eu nu știu. Vreau să te uiți, Ionut, să înțelegi puțin. Uite-te puțin la mâna mea.
1: Da.
2: Da.
0: Ai văzut ce se petrece aici? Uite, îmi dau și ceasul jos.
1: Te-a prins soarele.
0: Vreau să-ți mai arăt.
1: O, tractorista miu.
0: Deci sunt mega tractorist după acest weekend pe care l-am petrecut la munte.
2: Aha.
0: La un eveniment foarte mișto, pe bază de motociclete, exact ce-mi place mie, dar soarele m-a făcut să regret că nu mi-am luat SPF. Bă, în 2026 m-am dus fără SPF. La mine. Și uite, m-am prăjit un pic.
1: Rușinică. Și dacă tot așa ai fugit de căldură la munte,
0: da,
1: poate vorbim asta și cu ascultătorii 077-100-1872. Cum ați fugit voi de codul roșu? Pe unde v-ați dus? Eu am fost la piscină și m-am răcorit într-o apiță.
0: Mamă!
1: Care era destul de caldă, dar
0: mișto.
1: Tot a fost bine, am avut loc sub un copăcel așa, nu m-a bătut soarele deloc și a fost foarte frumos. Și apropo, că nu putem decât așa să vi-l urăm, un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Petru și Pavel.
0: Da.
1: Pentru că astăzi avem Sfinții Petru și Pavel,
0: călduros.
1: 500 de mii de sărbătoriți din toată țara.
0: Mamă.
1: La mulți ani, dragilor. Petre, Paul, Paulina, ce vreți voi,
0: da,
1: la mulți ani să trăiți, să fiți fericiți.
0: La mulți ani și celor care poartă numele de cod roșu, pentru că sărbătorim astăzi un cod roșu în capitală. Avem... stai așa, cum era, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
1: Prea multe,
0: nu știu,
1: unități.
0: Nu știu ce înseamnă lucrurile astea, dar eu înțeleg așa, bă, cald rău de tot și vedeți cum vă feriți, da? Cum fugiți de acest cod roșu. 077-100-1872. Cum ați fugit până acum? Că în weekend e mai facil să fugi de cod,
1: da,
0: roșu. Acum ne-am întors în oraș cu toții la treabă, ne ascundem pe unde reușim.
1: Ia uite-l! Ia uite pe Adi, s-a dus pe vârful Moldoveanu.
0: Mamă.
1: Și pe vârful Veștea Mare, la 2005.
0: Viștea, mă.
1: Viștea, pardon.
0: Ai rămas blocat?
1: Veștea, da, scuze, Viștea Mare. Mă gândesc că era un pic mai răcoric acolo, bravo Adi.
0: Stai,
1: ce frumos.
0: Tare. Și cred că te-ai dat cu SPF-ul.
1: Da.
0: Că acolo chiar te, imediat te bronzezi, în 3 minute ești rac.
1: Andrei s-a dus să facă un camping lângă apă. Ia uite ce frumos, a pus cortul aici, tot la umbră, la copăcel, ne-a, da, trimis o poză.
0: Ce frumos, asta voiam zic, că ne-ați trimis deja poze. Vedem și noi, vizualizăm.
1: Da.
0: Ar merge un camping de ăsta, da.
1: Hai să vedem, 077-100-1872. Cum ați fugit de codul roșu și vă citim mesajele imediat.
0: Hai să dăm și noi ceva de răcoreală. Ionuț,
1: ce am putea să dăm de răcoreală?
0: Dacă tot am vorbit de codul roșu, ai, nu știu, uite, mă gândesc să ne hidratăm un pic. Să încercăm să o facem pe asta.
1: Cu apa?
0: A noastră, da, dăm niște apă.
1: Cum să nu?
0: Mi se pare că în astfel de situații e cam cea mai bună soluție. Simplu, domne. Aduci niște apă, ne hidratăm, ne răcorim și cu niște mesaje pe WhatsApp. Ne trezim împreună azi.

0: Ne-au scris oamenii pe WhatsApp, Ionuț.
1: Nu apă!
0: Ba da, apă! Chiar mă gândeam că în perioada asta cu cod roșu, cel mai frumos sunet pe care poți să-l auzi e ăsta.
2: Aoleu, Doamne!
0: E poftă de orice ar fi în doza aia, da. orice doar sunetul ăla, faptul că se aude așa. Aoleu! Cum ați fugit de codul roșu, v-am întrebat, și pe WhatsApp au venit mesajele de la voi.
2: Ana Maria a fost la piscina de câini, lucru pe care vreau și eu să-l fac. Poți să-ți închiriezi o piscină,
0: da, mă?
2: Să te duci doar tu cu câinele tău. Și e destul de mișto. Mama, să mai răcorești câinile așa, să nu-l aduci pe unde sunt mulți oameni, poate să mai deranjezi, să...
0: Bălăceală pentru... Da. Că... Adevărul și... e că trebuie să ne gândim și la căței și la animăluțe, că le calcilor. Cristina, mi-a plăcut mesajul de la Cristina. Și zice, eu am făcut pet sitting pentru verișoara mea care are un aer condiționat de nota 10.

0: top 1 motive pentru care ai dormit la soacră ta.
1: Da.
0: Nu?
2: Cred că singurul, nu?
0: Are aer condiționat, asta zic. Mamă, ok. Și ai petrecut tot weekendul prin mall-uri sau să zic, sau unde te-ai mai dus?
2: Da, da, la umbra unui copac.
0: Să fugi de căldură.
2: Da, foarte rău.
0: Și ce, e stricat aerul, ai zis?
2: Da, nu mai face față, am comandat altul, așteptăm să vină și apoi să-l monteze cineva.
0: Ce, înțeleg că vara durează, trebuie să facă toamnă ca să ai o echipă disponibilă.
1: Da,
2: pentru o să stau numai pe aici, clar.
0: Da.
1: Pentru că omul harnic trebuie să-și facă iarna aer condiționat și vara sobă.
0: Exact. Toată gândește-te de pe acum dacă a rugini Sania. Să nu te aud în decembrie. Da?
1: Da.
0: Așa.
1: Salutare, dragilor. Bogdan din Brăila a fost la Bulgari câteva zile să se răcorească. Bun. Și trebuie să menționăm și să le urăm mult baftă și mult succes elevilor care dau bacalaureatul anul acesta.
0: Succes! O, încep astăzi, da.
1: Pentru
2: probele
1: astăzi,
2: scrise.
1: Da, probele de foc.
0: Wow, probele de foc. Bravo.
1: Dacă îmi permiteți, dacă nu-mi permiteți, nu.
0: E cod roșu de emoții. Ok.
1: Da. Uite și un la mulți ani pentru fiul meu Mădălin Petrișor și soțul meu Petrișor de ziua lor onomastică. Te păpăm, Marijan, să străiască. La toți petrișorii. Mamă, câți petrișori ai.
0: Să faci cinste, să vă răcoriți.
1: Da.
0: Ceva de cinste. Mulțumim pentru mesaje și rămâneți răcoriți cumva, găsiți o metodă pentru că e cod roșu, ziceam. Deci nu scăpăm, cred că până pe 1 iulie, cred că până în iulie e cod roșu, da? Aveți mare grijă, hidratați-vă și nu umblați fără SPF dacă sunteți în bătaia soarelui. Uite ce arătam mai devreme lui Ionuț.
2: Doamne. Uralu,
0: da? Asta zic.
1: O ceafă neagră.
0: Inconștiența lasă urme.
1: Păi ai grijă, măi, Bogdane, că știi că soarele îmbătrânește.
0: Da, dar la fel și eu. Soarele mă îmbătrânește pe mine,
1: da,
0: am înțeles.
1: Da, îmbătrânește
0: pielea. Da, corect, merge și așa. O pauză scurtă, îl pregătim și pe sinteze imediat. Și dacă ați mai fost undeva creativ, așa, interesant să vă scăpați de acest cod roșu, spuneți-ne pe WhatsApp că mai luăm idei de la voi.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: Afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.

0: Avem emoții cu toții pentru marea tragere la sorți de mai târziu. O să vină și Liza și Cucu în studioul Pro FM. Săracii de ei, vă dați seama, au fost nominalizați să meargă cu câștigătorii în experiența Follow Pro FM din München, 12 iulie, la concert BTS. Și s-au terminat înscrierile. Au fost două săptămâni pline în care v-ați înscris. Astăzi urmează să introducem mânuța în bol, să amestecăm, să avem cu toții emoții și să vedem cine câștigă.
1: Și uite, experiența. Deja ne-a scris Cristina pe WhatsApp: vai, vai, vai, îmi bate inima ca la iepuraș.
0: Am văzut, deja sunt multe mesaje de genul ăsta. Stăm, ne-am trezit cu emoții. Avem și ascultători care n-au dormit foarte bine, s-au fâstăcit azi noapte. Acum, din două motive. Unu, foarte cald, foarte cald. Dacă nu vă merge aerul condiționat, da, e foarte dificil. Și să dorm cu aer, de fapt, e o problemă. Eu răcesc dacă dorm cu aer.
1: Și eu sunt un pic așa, că am dormit cu el pornit. Am dormit cu el pornit și sunt un pic așa picnit.
0: Deci ai o dată lipsă căldură și doi la mână, poate te-ai agitat și pentru că e mare atragere la sor și mi se pare total normal să ai emoții dacă ai numele în bol. Avem noi emoții care n-avem numele în bol. Au emoții și ascultători care n-au reușit să intre în această extragere, dar au emoții pentru cei înscriși.
1: Da.
0: Și oricum, fanii BTS, The Army, sunt foarte uniți și se susțin unii pe alții, deci toți sunt curioși să afle cine este norocosul sau norocoasa.
1: Dar, Bogdane, să știi că el nu este capabil de emoție.
0: Nu e.
1: E sinteziu, el e capabil doar de glume, de știri.
0: Da,
1: și...
0: uite, momentul ăsta e în avantajul nostru, faptul că sinteziu e destul de rece. De da. Regulă. El e o personalitate mai rece, așa. Ne ajută foarte tare, mai ales acum că e cod roșu. Și îl butăm pe sinteziu în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe Pro FM să vedem ce ne aduce la început de săptămână.

0: E 7:30 și suntem pregătiți să-l butăm pe Sinteziu. Răzvan s-a zvârcolit azi noapte de emoții că-l butăm pe Sinteziu, așa e?
1: Da, exact.
0: Nu mai poți.
1: Da.
0: Așa. Ce ne-a pregătit domnul Sinti la început de săptămână? Aflăm în...
2: 3
0: 7
2: 7
0: 6 5
3: așa.
0: 4
2: 3
0: 3 2 1 Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor!
0: Hai, neața.
4: Mă scuzați dacă astăzi sunt cam incoerent. Weekendul ăsta mi-a gătit nițel procesorul ca un porc la proțap cu măr în gură. Și temperaturile alea mari încă n-au ajuns la noi.
0: Oulă.
4: Vremea din Germania, de exemplu, bate recorduri. Temperatura la umbră făcea posibil să gătești un șnițel direct pe asfalt.
0: Șnițel.
4: Iar nopțile nu aduceau adieri răcoroase, ci trăgeau spre 30 de grade.
0: Ma.
4: Căldură mare mai în șaț, ca să zic așa.
0: Mai în șaț? 30 de grade noaptea în Germania?
1: Ah.
0: Și cât timp mai durează căldura asta? Că pleacă oamenii ăștia pe 12 iulie la München, la BTS. Dar nu mai contează că e cald, că e frig, ce mai contează. Oricum, transpirați o să fie toți și o să se agite toți la concert, exact. Deci merge.
4: Azi, România e vopsită în coduri mai roșii decât Bodonea, dacă îl lași la soare 2 ore.
2: Mm. Mulțumesc.
4: Avertizarea de temperaturi extreme va dura cel puțin până miercuri, deci aveți grijă de voi.
2: Okay.
4: Dacă pe seară vreți totuși să ieșiți undeva, e bine de știut că opțiunile din România tot cresc. Tot mai multe localuri adoptă concepte inedite.
0: Ia! Yeah.
4: Cum ar fi cafenelele cu animale. De ce să pleci de la cafenea doar cu firimituri de croissant când ai putea să ai pe tine și blană de pisică? De ce să te sperie doar nota de plată când poate să te sperie și o reptilă? Da, unele localuri au și animale exotice. Unele au și iepuri. Deci dacă îți dai seama că ți-ai uitat portofelul acasă de abia după ce ai consumat o cafea de 40 de lei, nu o să fii singurul cu morcovul.
0: Auzi? Dar pește iepure au? A? Pește iepure au?
2: Încă nu.
0: Încă nu.
2: Deci să mergi departe pentru peștele iepure.
0: Mm-hmm.
2: Da.
4: În Vâlcea, polițiștii au dat peste alt fel de faună locală. Un bărbat a primit amendă de 3.000 de lei și a rămas fără permis 90 de zile după ce polițiștii i-au găsit sirenă pe mașină. Nu. Nevastă sa nu era jumătate pește. Omul avea sistem de avertizare sonoră ca ambulanțele și poliția.
0: What?
4: Un fel de life hack pentru a te deplasa mai repede prin trafic. Acum ce urmează oare? Să-și pună girofar pe bicicletă?
0: Mamă, chiar că apucătura asta o avem de când eram copii. Tu n-aveai alarmă de aia, claxon. Știi, aia cu lumină roșie, albastră,
2: da.
0: Pe bicicletă, exact ca aia de poliție.
2: Da.
0: E că de acolo cineva a rămas blocat la 9 ani.
4: Am însă și vești bune. Lucrările la calea ferată. București, Giurgiu de Curgbine. Inaugurată în acum mai bine de 150 de ani, calea ferată București, Giurgiu, a reprezentat mult timp principala legătură feroviară dintre capitală Dunăre și Bulgaria. Acum știm și viteza cu care renovează CFR, odată la un secol și jumătate. Hai, v-am pupat pe procesor. Mă duc să mă topesc.
0: Te pupăm. Ne topim noi după tine, Sinteziu.
2: Dacă
0: ce să mai...
2: Dragos, ce să mai fugi de aici?
0: Ești ca o înghețată pentru creierul nostru.
2: Da.
0: Mulțumim. Hai, facem o pauză scurtă, să nu ne topim de atâta muncă, Ionuț.
2: Da, da, da, zici bine.
0: Și revenim în câteva minute. Când vrem să vă întrebăm ceva interesant, mai ales că am avut parte de o experiență interesantă pentru prima oară pe anul ăsta, în weekend, și vă povestesc imediat. Pentru prima oară pe toți anii, de fapt, în cazul meu. Dar hai pe WhatsApp 077-101-872 de curiozitate. Pentru prima oară pe anul ăsta, ce s-a întâmplat pentru voi recent? Uite, pentru prima oară pe anul ăsta avem și cod roșu de caniculă.
2: Da.
0: A venit vorba, da? Pentru prima oară pe anul ăsta, puncte, puncte, puncte pe WhatsApp și revenim și cu mesaje. Neața!
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: ziceam că weekendul ăsta a venit cu ceva nou în viața mea. Bă, și cu, pe măsură ce te apropii de 40 de ani, cum suntem noi, mai avem 2 ani ceva până acolo, dar devine din ce în ce mai greu să se întâmple ceva nou, nu?
1: Da,
0: și
1: normal.
0: Totuși, uite că weekendul ăsta am avut ocazia să merg cu motorul pe off-road.
1: Oh.
0: Ceva ce eu credeam că o să fie așa o plimbărică pe drum forestier.
1: N-a fost.
0: S-a transformat repede într-o urcare super nebună pe munte și periculoasă. Imaginează-ți că te oprești în urcare și nu poți să ții motorul și el pleacă în spate și tu n-ai cu ce să-l ții, efectiv. A fost și primul weekend în care am căzut cu motorul. Știam că o să se întâmple asta iarăși, era calculată. Bă, o să dăm cu el de pământ. Am dat cu motoarele de pământ.
1: La viteză mică, pe pământ, nu?
0: Da, îl așezi, îl trântești. Ideea e să ai grijă să nu pățești tu. Ceva din fericire n-a pățit nimeni nimic. Am fost o gașcă frumoasă și salut pe băieți cu ocazia asta.
1: Hai să vedem.
0: Dar a fost prima dată pe anul ăsta și în cazul meu prima dată în viața asta când am făcut așa ceva și mi-a plăcut mult de tot. Și v-am întrebat și pe voi pe WhatsApp 077-101-872. Cum completați propoziția prima oară pe anul ăsta când ați făcut ceva recent?
1: Ia, hai să auzim pe Paula.
0: Ia.
2: Bună dimineața, dragilor. Eu pentru prima dată anul ăsta am mâncat raci. A fost bărbatul meu la pește și a adus raci.
0: Am mâncat raci?
2: Și dacă vreți răcoare, ne-am scăpat de ea. Vă trimit ploaia de aici.
1: Aha, în Spania e deja ploaie. Mamă, ce raci ai pe tine!
0: Ai raci pe tine?
1: Ai raci pe tine, bravo, Paula, te pupăm! Ia să-l auzi și pe Iulian.
3: Bună dimineața, FM, sunt Diana din București.
0: Ce drăguț!
3: Și ce mi s-a întâmplat mie și n-am crezut că o să mi se întâmple în acest an a fost că tati mi-a spus că o să mergem la mare și eu n-am crezut că în acest an o să mai mergem la mare. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Surpriză!
1: Bravo! Și să spui o dorință când ajungi pentru prima oară la mare. Așa se face.
0: Când vezi marea prima dată pe anul,
1: da?
0: Respectiv, da?
1: Da, da.
0: Mișto.
1: Eu pentru prima oară pe anul acesta am văzut o coadă la piscină, că v-am zis că am fost duminică și, ca să înțelegeți, piscina se deschidea la ora 10. Eu am ajuns la 10 fără 5, am parcat la 10 fără 2 minute, eram la coadă. Coadă deja de vreo 70 de persoane. Lumea a venit cam pe la 9:20, da? Și eu, atenție, ajungând la coadă la 10 fără 2 minute, am prins ultimele 3 șezlonguri.
0: Mamă, și în spatele tău câți oameni mai erau?
1: Încă vreo 50.
0: Aolea, și practic au rămas toți fără...
1: Da.
0: Obiectul muncii.
1: Da.
0: Pe plajă. Oh my god, îți dai seama cât noroc ai avut? Ai luat și 3.
1: Eram 3 oameni. Eram 3 oameni.
0: Luați, doamne, unul să ajungă și la noi,
1: da.
0: Sunt și noi restul de 50 pe 2.
1: Prima dată pe anul ăsta ne zice Carmen când fierb porumb. Că asta mai era nevoie în casă, pe lângă căldură, să fac și niște aburi.
0: Da, mă, da, ce bun.
1: Merită.
0: Da, am fiert și noi porumb weekendul ăsta. Bun, dar se face căldură, da, mai dreptate.
1: Asta este. Prima oară pe acest an când am făcut un duș cu apă care, în care nu ai fierbe un ou, ne-a zis Lavinia. Bun. E genul ăla de om care face duș cu apă fierbinte și probabil acum chiar nu s-a mai putut pe căldurile astea.
0: Ce, mă? Vezi că e cea mai bună metodă să te răcorești.
1: Da? Da.
0: Serios? Nu știți pe asta? Și teoria e foarte simplă, are logică. Dacă faci duș fierbinte când e foarte cald afară, când ai ieșit din duș, ți se pare răcoare afară. Și chiar funcționează. Dintr-o dată e bine în casă. Nu mai e chiar așa de cald cum ți se părea înainte. Mă rog, 30 de minute. După aia, iarăși, ți se face cald.
1: Hai să vedem. 077-101-872. Continuă propoziția. E prima oară pe anul ăsta.
0: Când? Uite, e prima oară pe anul ăsta când avem Petru și Pavel.
1: Este.
0: E și singura?
1: Da.
0: Corect. Pro

0: completăm pe WhatsApp treaba asta și uite, Eugenia, am văzut bine?
1: Ai văzut bine.
0: Eugenia ne-a scris pe WhatsApp prima oară ever când scriu unui post de radio în viața asta și pe anul ăsta și mesajul a ajuns la noi la Pro FM și îți mulțumim, Eugenia, te pupăm.
1: Bine ai venit!
0: Da, și bine au revenit și pititeii, că văd că au mai venit mesaje de la pititei. Ia, da? Fiți atenți, ia să vedem.
2: Ce se întâmplă oare?
0: Ia!
3: Bună Pro FM, Maria din Brașov, am 6 ani și ce-am făcut pentru prima dată anul ăsta este a merge școala de vară.
0: Aha.
3: La prezent, la cafeluță.
0: Școala de vară? Sună așa, când auzi școala de vară te gândești, bă, da, săracii nici vara nu scapă de școală. Sau... Dar nu e chiar școală, este așa, un fel de zonă în care să mergi să te distrezi cu alți copii.
1: Ai să faci
0: părinții la muncă.
1: Sau poate îți place atât de mult școala încât vrei să o vezi și vara.
0: Da, cred că dau mari șanse.
1: Da.
0: Este prima oară când facem extragere pentru concert BTS. Nu?
1: Da.
0: Este? Prima oară pe anul ăsta.
1: Da.
0: Astăzi mare extragere, puțin mai târziu.
1: Și Cristina ne-a scris: eu prima dată pe anul ăsta am avut curajul să mă exprim liber, fără anxietate și fără frică de penibil.
0: Bravo, foarte bine. Așa, let's
1: asta
0: go.
1: Asta ne dorim.
0: Bianca, e prima dată pe anul ăsta când vecinul face curat în curte fără tricou pe el și în fine să arunc cu bani peste gard.
1: Wow, hei, dar unde stai,
0: da,
1: Bianca?
0: Care Bianca?
1: De care Bianca și unde stai?
0: Da, mișto.
1: Așa. Aolo, e prima dată pe anul acesta când îmi vine să mă mut în Alaska.
0: Mm-hmm. Da, nu și ultima.
1: Nu așa și pare. Ultima. Și am auzit pe cineva zicând, și asta sper să nu fie adevărat, dar peste 10 ani o să ne uităm la această vară și o să zicem, mai știi ce rece era?
0: Ne era frig.
1: Mai știi ce răcorică era în
0: vara? Sper că nu.
1: Și sper eu sper că nu, dar lucrurile n-arată bine.
0: Da, și avem și un mesaj de la Lucian care a mâncat pentru prima dată pe anul ăsta cireșe.
1: Da. Târziu?
0: Da, da.
1: Târziu, Lucian.
0: Dar și când s-a apucat, zice, bă, eu când mănânc cireșe, eu nu știu să mă opresc, corect, și eu am aceeași problemă, Lucian. Am bolul ăla de cireșe și nu mă mai satur.
1: Și chiar am văzut, cred că la tine în emisiune a zis cineva că, domne, ar trebui să le mâncăm ca pe o gustare, nu ca pe o masă întreagă. Cum? Cum poți? Și la pepene la fel.
0: Ia, oprește-te tu după 4 cireșe. Ia, da, exact. Hai să văd omul care poate zică, bă, gata, suficient pentru mine.
1: Exact.
0: Oare, ca la pepene ai zis?
1: Da.
0: Și la pepene la fel, e, da.
1: La pepene până nu m-am umflat.
0: Ce, mă, până nu mă duc la baie.
1: Exact.
0: Bă, ăla-i momentul în care exact.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-ap! EMAG.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: studioul Pro FM 8 fix și în studio a revenit și George Sandu. Bună dimineața, George!
1: Bună dimineața!
0: Să vedem cum stăm cu știrile, cum stăm cu sportul, cum stăm cu temperaturile. Înțeleg că e cod roșu în București.
1: Încă nu, de la ora 10.
0: De la ora 10 nu se pune acum.
1: Acum
0: stați liniștiți, e răcoare, nu e problemă, dar de la ora 10 să vedeți. La mine e cu roșu, tot ce e cu temperaturi, uite pe ceas aici, e cu roșu, cu alertă și înțeleg că o să ne țină până în iulie acest cod roșu. Dar cu siguranță mai multe știe George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit, de azi încep probele scrise ale bacalaureatului. Un senator l-a propus pentru funcția de premier pe patriarhul Daniel, iar David Popovici a cucerit o nouă medalie de aur în Italia. Începem moțiile de azi pentru cei peste 130.000 de candidați care susțin examenul de bacalaureat. În mai puțin de o oră ia startul prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Bacalaureatul din acest an îi prinde pe elevi și profesori sub coduri roșu și portocaliu de caniculă, așa că Ministerul Educației a anunțat câteva măsuri de protecție. Candidații vor susține examenul în clase cu aer condiționat sau ventilatoare, acolo unde nu există, au fost alese săli unde nu bate soarele dimineața, iar elevii și examinatorii vor avea apă potabilă la discreție. Bacalaureatul continuă mâine cu proba obligatorie. Joi este cea la alegere, iar vineri limba maternă doar pentru elevii minorităților. Primele rezultate se afișează pe 7 iulie. În aceeași zi pot fi depuse și contestații. Aproape 5.000 de apeluri medicale au fost înregistrate la 112 în ultimele zile, anunță Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Mai bine de jumătate au fost urgențe majore provocate de caniculă. Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în locuri publice, iar 10 de bucureșteni au leșinat pe stradă de la căldura extremă, a spus managera serviciului, Alice Grasu. Astăzi avem o nouă zi de cod roșu de caniculă care va afecta aproape toată țara, cu temperaturi de până la 41 de grade, potrivit ANM. Patriarhul Daniel pentru premier este propunerea inedită venită din partea vice-liderului din grupul parlamentar Pace. Patriarhul Daniel ar putea fi cel care să adune o majoritate solidă în jurul său, este de părere senatorul Clement Sava. El a argumentat că și un alt patriarh, Miron Cristeap, a fost premier al României în perioada 1938-1939, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Propunerea senatorului Pace a fost rapid ironizată pe internet. Statele Unite și Iranul au fost de acord să înceteze atacurile și să reia discuțiile. Delegați din cele două țări ar urma să se pună din nou la masa negocierilor mâine în Qatar, potrivit unui înalt oficial american, scrie Axios. Iranul și Statele Unite au lansat noi atacuri reciproce în ultimele zile, deși au semnat un acord de pace. Joia trecută, o navă de marfă a fost lovită de un proiectil iranian în strâmtoarea Ormuz, iar atât Statele Unite cât și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcare armistițiului. David Popovici a cucerit medalia de aur și în proba de 200 de metri liber la Roma. El a stabilit un nou record al competiției și a înregistrat și cel mai bun timp la nivel mondial în acest sezon. Anterior, campionul olimpic european și mondial a mai obținut aurul la 100 de metri liber și argintul la 50 de metri liber. Toată țara va fi afectată azi de un val de căldură. Avem cod roșu care poate aduce temperaturi de până la 41 de grade în Banat și Crișana. Pe litoral va fi ceva mai plăcut, cu maxime de 31-32 de grade. În 6 județe din sud-est avem cod portocaliu de caniculă. Acolo temperaturile pot ajunge la 38 de grade. În capitală pentru azi sunt prognozate 39 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul, e

0: Eu tot așa când, Doamne, cât de bine era. Nu mă poate opri nimeni, chiar dacă am aflat între timp că e doare cât de bine era. The Motans, ține-mă minte. E un remix de la Pado și Belu, ce am auzit noi. Foarte tare versiunea asta. Și o să vorbim puțin despre culmea tupeului, pentru că Ralu, colega noastră, plimbându-se pe tot felul de grupuri de genul ăsta, de mămici, a dat de o poveste, bă, ireală.
1: Deci, aur.
0: Bă, zici, poți să faci un sketch minim, dacă nu un film de lungmetraj din povestea asta. Fiți atenți aici. Zice așa, postez cu anonim ca să nu am surprize și să vadă alții discuția. Am niște vecini cu care ne salutăm. Povestește cineva pe net. Am niște vecini cu care ne salutăm. Sunt mai în vârstă, sunt politicoasă, le zâmbesc, îi întreb ce mai fac, etc. Ei, vecinii, au doi băieți necăsătoriți, în jur de 31-33 de ani pe acolo, și unul dintre ei se căsătorește luna viitoare. Până aici, foarte bine, să fie la ei acolo sănătate. Faza ciudată, zice doamna, este că m-a întrebat dacă vreau să fiu nașă. Deci vecinii, bătrânii, cum ar veni, da? Vrei să fii nașa lui fimiu? Eu am zâmbit și le-am zis că aștept să vină tinerii logodiți să vorbească cu noi, să ne cunoaștem, să fie și soțul meu, normal, da? Ca să fim în temă, să vedem despre cine e vorba. La două zile distanță, primesc invitație și rămân șocată să văd că sunt pusă nașă pe invitație și eu și niște alți vecini. Deci două rânduri de nași, dar oamenii ăștia n-au cunoscut în surăței, da? Bun, până aici, deja dubios, dar mergem mai departe. Eu nu pot să cred. L-am văzut de câteva ori pe băiatul vecinei și pe viitoarea noră absolut niciodată, dar cumva numele meu e trecut pe invitație la naș. Bun, și acum vine cea mai tare parte. Merg la epilat la salon și vine o gagică și întreabă, vine acolo client, întreabă dacă e liber pe 11 iulie pentru câteva servicii și printre care are nevoie și de machiaj și păr pentru mireasă. Pac, mi se aprinde beculețul și aștept să văd ce mai zice. Și apoi fata de la machiaj întreabă, da, aveți nevoie de ceva și pentru domnișoare de onoare, pentru nașă, pentru soacre, etc. Că dacă e așa, nu mai veniți la salon, vin eu la voi acolo și vă fac pe toate, vă aranjez. La care mireasa zice, a, nu, fiecare se descurcă pe cont propriu, eu vreau numai pentru mine și pentru mama mea, pe nașă o machiază sora ei, că a făcut cursuri, pe cealaltă nașă nici nu o cunosc, e din partea soțului, o fraieră cu bani venită din străinătate. Fii atent aici, Răzvan, gata, s-a blocat, fii atent aici. Eu aveam întâmplător o poză pe telefon cu invitația și mă duc către ea, zice doamna care povestește, și zic, hei, bună, cred că am primit invitație la nunta ta, că prea e fix pe data aia. Ea zice, a, bună, nu ne cunoaștem, dar te așteptăm oricum, ești din partea soțului, nu? Cum te cheamă? Și doamna pune numele la nașă și arată acolo. Doamna era fraiera, venită din străinătate, care are mulți bani. Bă, ci că s-a făcut o liniște penibilă în salon. Și acum nu știe doamna cum să facă, citez, cum naiba fac să-mi șteargă pițipoanca asta numele de pe invitație, atât de obraznică. Ați simțit penibilul momentului și penibilul situației?
2: Bă, m-a răcurit.
0: Bă!
2: Doamne!
0: Culmea tupeului. Hai ieri pe WhatsApp la 077-101-872 să vedem, poate ați întâlnit și voi situații de genul ăsta. Și bă, dar cum vorbești așa?
2: În primul rând, cum vorbești așa? Și în al doilea rând, cum să faci toată chestia asta și să o pui pe o doamnă pe care nu o cunoști?
0: Naș. Și... O fraieră, mă, venită din străinătate, a pus-o soțul, n-am eu treabă, are bani, ce contează, mă, frate? Până la urmă, să plătească bine.
2: Doamne!
0: Și că o machiam natural, zice Cosmin.
2: Doamne!
0: Da. Hai să vedem. Dar, da, hai că ne-am cringuit destul, că ne-am strâns toți, vi s-a încurdat abdomenul un pic,
2: da,
0: așa.
2: Da, un pic, un pic. Uite, ascultăm niște chilafonic, da. Niște parfum de doamnă.
0: Da, de damă.
2: De damă, pardon.
0: Așa.
2: M-am luat cu doamna de aici.
0: Și revenim cu culmea tupeului. Poate ați întâlnit și voi situații de genul ăsta, să ne cringiuim împreună la proiect. Bună dimineața! Open Radio.

0: Ia, 8 și 14 minute, pregătiți-vă. Pentru că avem povești cu culmea tupeului, da? Ce ați mai întâlnit și voi? După ce am citit postarea asta de pe net mai devreme, dacă n-ați auzit-o, o să o prindeți, o pune în social media, Răzvan, penibilitatea maximă. Cum a aflat o doamnă că este o bună, a venit-o din străinătate, cu mulți bani, nu o cunoaștem, dar a pus-o nașă bărbată miu și ea era în salon auzind toată discuția asta.
1: Da, așa. Ne-a scris Oana că de când cu AI-ul nu prea mai crede în toate poveștile pe care le vede pe internet și are dreptate, că nici și eu sunt foarte sceptic, dar pare scrisă de un om această poveste, nu pare limbaj de AI.
0: Da, mă rog, hai să vedem, uite, pe WhatsApp am primit de la Andrei, deci eu m-am enervat citind mesajul ăsta. M-au luat dracii, nervii. Un vecin al surorii mele a zidit intrarea în uscător pe scara blocului. Deci fiți atenți, a zidit intrarea la uscător și a spart un perete din casa lui și practic și-a mai făcut o cameră. Cum, mă? Ce-a făcut, mă? Mamă. Ai avut uscător pe scara blocului, eu nu
1: știu. Da, e la ultimul etaj, dar n-ai cum să practic.
0: La mine era la parter unde am copilărit eu, era la parter, acolo se țineau ședințe de obicei.
1: Da,
0: de ceva cu administrația, era mereu ceva complicat, nu mă băgam. Acolo am auzit prima dată fond de rulment. Na, eu copil trecând pe lângă, da, pe acolo.
1: Câți rulmenți cumpărați,
0: domne? Nu știu, bă, ce faceți voi acolo, treaba voastră, dacă e ceva, vorbiți cu tati.
1: Monica ne-a scris, mi-am lăsat căruciorul cam la 3 metri de mine în supermarket, când m-am uitat la un produs și când m-am întors de la respectiv

0: Cum am mai zis, eu sunt în Anglia. Acum foarte mulți ani eram pe la London Bridge, prin centrul Londrei. Și un grup de mai mulți oameni, bărbați, femei, fete, băieți, așa, m-au oprit, vorbind în engleză, să le fac și eu o poză.
1: Așa.
0: Le-au dat un aparat foto, închis tot, mi-a dat aparat foto, ne fac și nouă poză, nu știu ce, mulțumesc. Și am zis ok. Și după aia am întors aparatul așa pe toate părțile cumva, ca să-l văd unde-i butonul de pornit, să-l pornesc, să le fac poză la oameni.
1: Așa.
0: Când una din grup zice, uite și pe țăranul ăsta, n-a văzut el aparat, îți dă asta ceva de genul, la Londra, și n-a văzut el așa ceva. În fine, am găsit eu butonul, le-am făcut poza, când le-am dat aparatul înapoi, le zic că, știți, nu e că sunt prost, doar că, na, nu mi-ați dat aparatul stins, trebuie să văd și eu de unde l-a prind, cum să vă fac poza.
1: Ce?
0: A, la fel, toți au tăcut din gură și aia din grup. A, îmi pare rău, n-am știut că sunteți români, dar nu contează ce nație ești. Fac o poză, mulțumesc, sănătate. Deci, da, sunt tot fel. O da. Zi bună.
2: Salutări, Sorin.
1: Mamă. Da.
2: Cred că sunt multe de-astea cu români care comentează și... Băi, deci să înțelegem un lucru. Când plecăm din țară, plecăm de la premisa că omul din fața noastră, nu oriunde am, fie român.
1: Da.
2: Nu vă mai îmbătați cu apă rece. Străini sunt foarte puțini în lumea asta. Foarte puțini străini. Vă zic, 90% sunt români, oriunde pe glob. Mergeți cu ideea asta și o să scăpați de momente de-astea penibile.
1: Hai să vorbim de culmea tupeului, să auzim și pe Mădălina.
3: Bună dimineața, dragilor! O fază faină. Este o intersecție. La o intersecție unde știu că se iese foarte greu de acolo, doar dacă îți dă careva prioritate sau aștept să se oprească strada. E o fată bună, am dat prioritate unui domn.
1: Da.
3: A ieșit din intersecție și când a ajuns în stânga mea, în dreptul geamului, omul m-a oprit. Eu aveam geamul pe jumătate lăsat și am zis că omul m-a mulțumit sau na. Ce puteai să gândești altceva?
1: Așa.
3: Am întors capul și am auzit. Prosto! Nu știi ce era prioritatea ta? Facerea de bine? De mamă.
2: Superb. Hai 077-100-1872. Momente de-astea, cringe, cumva am alunecat în cringe mai da. Mult, dar suntem curioși dacă a stat de oameni cu mult prea mult tupeu. Am rămas blocat pe asta cu vecinul care și-a făcut cameră în plus în apartament. A blocat, a zidit intrarea la uscător după scara blocului și a făcut el cameră în plus.
1: Da,
2: am
1: crește,
2: atâtea întrebări.
1: Îi crește întreținerea? Practic să dau o cameră.
2: Nu știu, mă, frate, că înțeleg. Acum ne-a scris Andrei că mai e și un bloc care are doar apartamente cu, cu două camere. Vecinul acum e singurul care are apartament cu trei. Și întreba Andrei acolo, zice, auzi, mă, da, dacă îl vinde, are tupeu să-l și vândă ca apartament de trei camere. Asta e întrebarea.
1: Uite, și Alex trebuia să-i scriu ceva mamei despre socrii, ceva care nu e la locul lui. Și din greșeală am scris pe grupul familiei întregi. Joacă-o pe asta, cum fac să o dreg?
2: Alex... Nu te mai scoate nimeni din situația asta.
1: Da.
2: Am o veste tristă, trebuie să te muți în Antarctica.
1: Divorț.
2: Da, trebuie să te muți într-o familie de eschimoși. Altfel nu, nu ai efectiv nicio altă ieșire din situație.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad

Prinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Doctor Max și eShop Doctor Max. Regulament disponibil pe doctor.ro.

0: Kaufland.ro, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ia, culmea tupeului. 0771872. Ne-a zis Alexa. Hei, Alexa. Alexa Sorina, o ascultătoare. Bună dimineața. În 2006, deci poveste de acum 20 de ani, da, extraordinar de bună. Da. În 2006 i-am spus soțului să se ducă la muncă, dacă nu, ușa este a lui. A plecat. La o lună distanță mă sună și îmi spune că mă iartă dacă îi plătesc ratele și abonamentul telefonic.
1: Mama. E. E acolo, pe culmea tupeului.
0: Băi, frate, ce vorbești, mă?
1: Da, uite, și Cristina a zis, am pățit și eu ceva de genul în Belgia cu ascultătorul care... Da, că te întâlnești cu români în străinătate. Da. Au venit două doamne să ne ceară bani în franceză, le-am zis... noi am vorbit în engleză, le-am zis că n-avem și au început să ne înjure română în timp ce ne făceau cu mâna și apoi își cereau scuze în franceză. Deci, globalizarea, da, iată.
0: Da, exact.
1: Ia, hai să-l auzim și pe Marian. Ia zi, Marian.
2: Neața bună, dragilor.
1: Neața.
2: Vă salută Marian din Bavaria. Eu am o poveste mai aparte. În spatele meu, a cășii, s-au mutat niște vecini.
1: Este
2: în primul an mi-au montat un panou în geam. La jumătate de metru.
0: Super.
2: Băzi, probabil să nu mă mai uit la ei în curte. Dar eu nu am treaba lor. După un an de zile și-au dat seama că au greșit și-au luat panoul jos.
1: Uh-huh.
2: De ce? Nu știu.
0: E? A durat un an să realizeze că, da, nu e frumos.
1: Sau poate le era doar de privirile tale.
0: Ia, hai să vedem. A mai venit un mesaj de la Alina. Ia, fiți atenți.
1: Ascultați aici.
3: Neața. Nu știu dacă o să puteți să dați povestea asta pe post sau cel puțin așa.
0: Ia. Hai să vedem.
3: Mi s-a întâmplat în facultate. Vorbisem cu două prietene să ieșim seara în oraș. Niciuna nu s-a obosit să mă anunțe. De fapt, una m-a anunțat fix cu noștri foarte puțin timp înainte, iar una deloc. Și eu acum o sunt pe cealaltă. Băi, uite, X nu mai vine. Tu ce faci? Ne mai vedem? A, păi nu pot să vin. Și bineînțeles că, na, dacă prima n-a apucat să vorbesc, i-am zis, păi cum, și nu m-a anunțat și pe mine nimeni. Eu m-am aranjat, nu știu ce, m-am pregătit să ies în oraș. Mă rog, și ce am mai zis eu acolo supărată, zic ok, fine, whatever. Dar eram atât de supărată și de consternată că n-am închis telefonul. Și aud pe tipă, avea și un accent așa moldovenesc. Sau ceva de genul ăsta.
0: Doamnă!
3: Tot eram de vine și tot mi-am luat.
0: Am jurat, doamnă.
3: Bineînțeles că m-am spus atât de tare că le ziceam colegilor a doua zi de facultate, zic, mamă, dacă oprim pe X, zic, să vezi ce-i fac, nu știu ce, la. Deci după la jumătatea săptămânii, când a apărut la facultate, mi-a adus un buchet de flori și a cerut scuze. Oricum a fost ceva ciudat rău de tot și amuzant în același timp acum când mă gândesc, dar atunci nu a fost.
0: Da, dacă n-ați prins că am făcut puțin liniște aici, am tăiat un pic mesajul, că nu puteam să dăm pe post exact ce a zis doamna, dar vă faceți o idee așa,
1: cu accent moldovenesc și uite, ce ar fi trebuit noi să zicem după ar fi fost, doamnă, suntem totuși la televizor.
0: La radio, în cazul de față.
1: Da,
0: da, asta e clasica fază, știi, că nu se închide de apelul încă și tu te apuci să comentezi.
1: Da.
0: De omul cu care tocmai ai vorbit.
1: E așa, îmi plăcea să-i fac bunicii mele, să mai las telefonul un pic și când era trăiaș bunica mea, mă bălăcăreau așa.
0: Să asculti?
1: Da. Deloc nu sună asta. Oh, niciodată nu vine aici. Erau foarte funny.
0: Da. Mulțumim pentru mesaje. Uite, ne-a mai povestit pe WhatsApp Ralu, ne-a scris adineauri, zice, i-a dat o pungă cu multă mâncare unei bătrâne, ne-a mai povestit la radio, cred asta. Am găsit undeva la colț o bătrânică pe stradă și am dat o pungă cu mâncare, că se plângea că e foame, și când i-am dat punga, a început să scoată din pungă și să zică că nu-i place chiar tot ce e acolo. Și ce nu-i plăcea, mănâncă salam și de-alea, tot ce nu-i plăcea, lăsa pe bancă, gen, bă, de-astea nu, salam, nu vreau de-asta, asta e bio, nu e bio... crescută la sol, asta nu, asta e cu gluten, da, bă, pe bune, adică vreau mâncare de oameni, nu...
1: Încerc să mă otrăvești.
0: Pe bune, ce asta are, tu știi câți carbohidrați are ce mi-ai dat tu mie aici? Dar ce încerci, să mă îngrași? Nu, doamne, ai zis că ți-e foame. Da. Facerea de bine?
1: Da.
0: Hei, bravo, salutări tuturor.
1: Și,
0: mulțumim că ne ascultați.
1: Dragilor, aș vrea să mai stăm de vorbă despre ceva imediat, o să facem o scurtă pauză, dar când revenim, am reușit să mă lovesc într-un mod în care nu m-am mai lovit niciodată în viața mea. Și chiar
0: bravo.
1: E o sărbătoare. De obicei, loviturile pe care le am sunt de obicei clasice, nu știu, un cap într-un sertar lăsat deschis tot de mine.
0: Un deget mic în colțul de la pat.
1: Exact. Bă, dar de data asta am reușit aici pe holul radioului să mă lovesc singur într-o zonă foarte sensibilă, cum nu am mai lovit niciodată. Și încă mă doare și de-abia aștept să vă povestesc și sunt fer convins că mai avem bezmetici aici pe WhatsApp și o să stăm de vorbă fix pe tema asta. Lovituri inedite, da, autoaccidentări inedite.
0: Și ora viitoare facem marea tragere la sorți, marea extragere pentru experiența Follow Pro FM din München, 12 iulie, concert BTS, vin și Liza și Cucu în studio. Uite, dacă tot o să povestim de lovituri de-astea, poate întrebăm și pe ei cum s-au mai lovit. Vedem ce s-a mai descoperit în domeniu, care-s noile
1: inovații,
0: lovituri trending în 2026.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Prin aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel detergent pentru rufe la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: A little bit of love și a little bit of pain, că ne mai lovim din când în când. Campionul nostru la răni autogenerate, da? Este Ionuț.
1: Vă rog și aș vrea să intru în aplauzele voastre.
0: Da, da, Ionuț Bodonea.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Ia uite ce primire.
1: Și lovitura pe care am avut-o eu n-a putut să treacă cu a little bit of love. Și o să înțelegeți exact ce s-a întâmplat.
0: Ce ai făcut? Ce ai pățit?
1: Plecam vineri de la radio, bucuros că începe weekendul, că mă pot bucura de niște timp liber. Și aveam în mâna stângă termosul pe care l-am pus în apă rece să am pe drum.
0: Nice.
1: Și în mâna dreaptă telefonul să mă uit la niște filmulețe. Cobor pe scările radioului și fix pe scări mă întâlnesc cu un coleg care, bucuros să mă vadă, vrea să dea noroc cu mine.
0: Bun.
1: Moment în care eu mut telefonul din mâna dreaptă în mâna stângă cu termosul.
0: Așa.
1: Dau să întind mâna, doar că fix în momentul în care am pus telefonul lângă termos, mi-a căzut termosul.
0: Au! Așa.
1: Dar eu zic nu, că-l prind, să nu se verse apa rece. Și momentul când am dat cu mâna stângă, l-am apropiat foarte tare și într-o viteză foarte uriașă de zona intimă.
0: Au!
1: Și am făcut o omlețică foarte, foarte frumoasă direct pe scările astea. Am urlat, am făcut... Au!
0: Aoleu,
1: am lăsat și telefonul și alea jos, m-am sărit pe călcâie, ce să face, când ai
0: da, cât să mai și sar vorba aia.
1: A, colegul s-a simțit și el prost, a zis, îmi pare rău, nu trebuie să dăm noroc, zic, n-are nimic, este vina mea că stau pe telefon și mi-am dat seama că este o inovație, că n-am mai reușit niciodată să mă lovesc așa. A fost pentru prima oară în viața mea și eu am multe lovituri la activ.
0: Doare tare un termos plin?
1: Da, doare. Un doare termos metalic, direct.
0: Poți atesta, oficial.
1: Da. Da.
0: Și ți-ai revenit între timp?
1: Încă mă doare.
0: Te așezi încet?
1: Încă mă doare, da. Încă am grijă cum stau pe scaun. Mi-am pus o pernuță astăzi pentru că m-am lovit destul de tare. N-am văzut dacă s-a învinețit pentru că n-am vrut să mă uit, dar a fost ceva frumos.
0: Dacă asta era o invitație să vă uit să zic, nu.
1: Nu, nu, nu.
0: Nu, nu, nu. Lasă așa.
1: Da.
0: Rămâi cu întrebarea. Cum v-ați mai autolovit, de curiozitate? Ce se mai poartă? Ce mai e trending în lovituri de-astea autogenerate? Ne-a zis Mihaela, bună dimineața. Ne-a scris pe WhatsApp, sâmbătă am făcut curățenie generală și holul de la intrare l-am lăsat ultimul. Așa că mă grăbeam și din neatenție am ridicat capul și m-am lovit foarte rău într-un colțișor de mobilă în vârful capului. Ma! Durerea a fost atât de tare că am avut impresia că mi-a crăpat capul în momentul ăla.
1: Te înțeleg perfect. Mihaela. Și eu am aici, și mai ales acum de când nu mai am păr, se și văd. Se și văd cutele.
0: Te-ai și bronzat rănii. În creștetul capului. Bravo, da. Ce frumos ăsta. Să te dai cu SPF și pe cap.
1: Mă dau, îți dai seama că mă dau.
0: Cristina, lovitura a fost urâtă, dar n-a fost din vina mea neapărat. Eram pe scenă. Oh, Cristina. Cântam un cântec foarte vesel, în care trebuia să zâmbim până la urechi. Aveam și un dans super energic. La un moment dat aveam o mișcare în care trebuia să-mi pun mâinile, să pun mâinile pe podea. Colega din fața mea, cuprinsă de val, mi-a dat cu bocancul peste mână și mi-a dat trei unghii peste cap. What? Mi-au dat lacrimile instant. Dar zâmbetul era tot acolo, pentru că pe scenă trebuie să rămâi așa. Îți scurg lacrimile așa, dar zâmbești frumos.
1: Iată, și uite, o nouă, trebuie să mă pregătesc și de aceste lovituri, pentru că am înțeles că un copil are talentul de a te lovi.
0: Da.
1: Ne-a scris pe WhatsApp aici Dani, asta nu-i nimic, Ioane. Să vezi când îți sare la mic în poală și îți sare pe comori.
0: Au!
1: Am pățit-o ieri.
0: Au!
1: Săptămână faină vă doresc.
0: Mulțumim pentru mesaj, Dani. Am luat și eu ieri, am încasat un cap în tâmplă. Că s-a tras fetița repede să mă pupe, că s-a întors tati acasă din weekendul nebun de care vă povesteam. Mamă, mi-a dat una.
1: Da. Neața, băieți, o zi minunată vă doresc, ne scrie Alexandra. Mai des decât mi-aș dori, mă lovesc în cot. Bă. Și desigur, ocazional, telefonul căzut direct pe față.
0: Și asta?
1: Da.
0: Da. Dar asta cu cotul...
1: Da, și faci purici, ca la televizor.
0: Băi, da, e nervul ăsta sub os aici, nu știu, la îmbinare, nu știu cum să vă explic. Vai de capul meu, e oribil când te lovești la nervul ăla. Simt și acum, am început să mă pornice mâna. 077-101-872, cum v-ați mai autoaccidentat așa de curiozitate? Și pentru că a venit și un mesaj de la Cristina Adineauri, apropo de tragerea la sorți pe care o avem în curând pe ProFM ora viitoare. Vai de mine și de mine am mâinile fleașcă, i-au transpirat palmele Cristinei, am atât de multe emoții. Uite!
1: Nu e singura, Ștefania ne-a scris, am dormit doar câteva ore și am halucinat de două ori deja că mi-ați strigat numele la radio. Dacă
0: ținem pumnii.
1: Nu o să fiu extrasă din bol, să știți că vorbesc germană fluent și mă ofer voluntar translator.
0: Ia uite, pentru cine are norocul, dacă nu o să fii tu. Dar poate o să te extragem pe tine, Ștefania. Dacă ești în bol acolo, ai șansa ta. Hai să dăm și noi o piesă de la BTS în așteptarea extragerii. Vin și Liza și Cucu în studio și revenim și cu mesaje imediat de la voi, să vedem cum v-ați mai auto-accidentat.

0: Și am revenit în direct să vedem cum v-ați mai lovit, ce v-ați mai autogenerat în materie de lovituri. Între timp ne-au dat mulți ascultători mesaje legate de emoțiile pentru marea tragere la sorți. Am și ascultat BTS-a din aur. Dar aveam o ascultătoare care s-a grăbit tare de tot să închidă ușa, nu? Ușa, da, de la mașină.
1: Da, e, atenție,
0: e sus aici?
1: Da, cuvinte care au un puternic impact emoțional.
0: Ia.
2: Neața, dragilor, cea mai recentă lovitură mi-am administrat-o cu ușa de la mașină. Am oprit la benzinărie să alimentez, am deschis ușa să-mi iau portofelul și, atentă să nu calc în stropul de motorină care căzuse pe lângă mașină.
0: Stropul de motorină, atenție, ia.
2: Mi-am dat cu colțul ușii peste buză.
0: Ai, de capul meu.
2: Am închis-o de toți banii, de zici că nu era așa de tare, am închis-o, cu atâta forță am dat în ea, să fiu sigură să se închidă, cred, habar n-am. E, și acel colț de ușă mi-a venit în buză, de mi-a spart buza instant. Am avut jumătate de gură vână.
0: Mamă, mamă, mamă, oh, decât să-mi imaginez. Oh, aoleu.
1: Vai de noi. Ia, da, vezi că a mai venit un audio acum și până una alta îți mai zic. Nu știu dacă se pune exact o lovitură, ne-a scris pe WhatsApp Alexandra, dar m-am ridicat de pe scaun și genunchiul meu a pușcat atât de tare încât n-am mai putut să-l îndoi. Am ajuns la spital cu el, a fost nevoie de remene și o săptămână de kinetoterapie.
0: Doar pentru că ai vrut să te ridici de pe scaun repede.
1: Da.
0: Nu mai bruscați genunchi.
3: Legat de lovituri am câteva, însă cea mai amuzantă este următoarea. Sora mea, când a luat permisul, nu nimerea poarta, nimerea stâlpul porții când se bage pe podișcă. Iar noi, peste an râzând de treaba asta, a venit la mine și mi-a spus: a, deschide poarta să vezi. E, am deschis poarta, ghiciți ce a călcat? Piciorul meu. O zi bună.
0: Aoleu, Doamne.
1: Da, am fost și eu călcat pe degete, e foarte dureros.
0: Fai de mașină, capul meu,
1: da, foarte dureros.
0: Aoleu, dar nu mai așteptam să ajungem la de-astea așa serioase. Ah. Unde e colțul de pat?
1: Da.
0: Lovitura cinstită în colțul patului.
1: Am primit și o poză de la Daria. Așa am terminat primul an de facultate. Mă încălzeam ciorba la microunde ca un student adevărat și mi-a scăpat tot bolul pe mână. Și
0: mi-a dat o poză, da, cu aici, pe încheietură la mână.
1: Ioi.
0: Ioi.
1: Păi, mă bucur că ne-am adunat aici toți acești oameni super atenți.
0: Eu nu mă mai... La ce povești aud?
1: Sincer, mă bucur că nu sunt singur. Îmi pare rău. Sincer, că nu sunt singurul. Dar, na, ce să facem? Trăim și noi să trăim, ăștia neatenți.
0: Da, aveți grijă, da? Nu vă mai grăbiți. Hai, unde e graba? Până la urmă și băd. A, și ca să nu mai zic că și eu am reflexul ăla tâmpit și poate l-aveți și voi, când scap ceva din mână să pun piciorul. L-aveți?
1: Da.
0: Aveți chestia asta?
1: Da, da.
0: Să pun piciorul să atenuez cumva, să nu cadă direct pe podea, să nu se spargă sau whatever. Și eram în bucătărie și mi-a scăpat cuțitul.
1: Da.
0: Băi, și bine că am pus piciorul în față și am realizat și am tras piciorul în ultima clipă înapoi să cadă pe jos de lângă colo. Doamne ferește! Ai, cine știe ce mi se mai înfige așa la picior.
1: Uite, da, da, și eu.
0: E un reflexul ăla întotdeauna.
1: Messi, ai grijă.
0: Da, nu, te e, rog. Nu e de dorit. Lasă-l de lângă colo de telefon sau ce-o fi să cadă.
1: Da.
0: Noi să nu pățim nimic. Bun, facem o pauză scurtă. Pregătim știrile Pro FM. Vine George Sandu la fix să ni le aducă și apoi Liza și Cucu vin în studioul Pro FM. Ne apropiem de marea tragere la sorți pentru experiența Follow Pro FM. BTS Live în München pe 12 iulie. Toate cheltuielile acoperite. Amestecăm toți în bol, pe rând, da? Pune fiecare câte puțin din norocul lui și vedem la final cine este extras, cine este marele câștigător după două săptămâni de înscrieri și peste, zicea George că a făcut un calcul, peste 60.000 de înscrieri de oameni care au încercat să-și pună numele în borul pentru marea tragere la sorți. Ținem pumnii!
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
6: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Conectează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17,89 lei și Ariel capsule 80 la 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: și George Sandu. Și tu ai emoții pentru mare atragere la sorți, pentru BTS?
1: Am emoții și sper să fie cel mai fericit acest om pe care îl alegem astăzi.
0: Cu siguranță o să fie. Am văzut foarte multe mesaje pe WhatsApp deja de la oameni care nu mai au răbdare, abia așteaptă momentul în care se amestecă în bol și aflăm cine este marele câștigător al experienței All Inclusive la concertul BTS din München.
1: Îți dai seama cât așteaptă cei care au fost aleși în prima luni?
0: Nu, o să fie nebunie și o să avem ajutor, o să vină și Liza și Cucu, colegii noștri care și pleacă cu câștigătorul plus 1 în această experiență. Dar până acolo, mai dăm o rundă de știri să vedem ce se întâmplă important astăzi. George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit, aproape 100.000 de turiști au fost la mare în weekend pentru a fugi de caniculă. Magistrații reiau dezbaterile de la zero în dosarul lui Călin Georgescu pentru tentativă la lovitură de stat, iar Serena Williams revine diseară la Wimbledon. Dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra pentru tentativă la lovitură de stat se reia de la zero. Înalta curte a decis să repună dosarul pe rol după ce un magistrat s-a abținut de la judecarea cauzei, anunță Digi24. În aceste condiții, un nou magistrat va intra în completul de judecată și va relua analiza cauzei de la început. Dosarul nu se afla într-un stadiu avansat. Curtea Supremă nu a decis la aproape 2 ani dacă rechizitoriul întocmit de procurori este legal sau dacă va fi retrimis la parchet pentru refacerea urmăririi penale. Sunt în vigoare noi restricții de circulație de azi pe pasajul Basarab din București. Vor avea loc lucrări de reparații. Primăria Capitalei anunță că circulația este oprită pe sensul Bulevardul Nicolae Titulescu, șoseaua Grozăvești. Șoferii vor putea circula pe cealaltă cale în dublu sens. În august, traficul se va muta pe sensul Grozăvești-Titulescu. Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei, iar lucrările par urma să fie gata la sfârșitul acestui an. Canicula pune frână transportului greu, sunt restricții de circulație și pentru camioanele de peste 7,5 tone, astăzi și mâine, între orele 12 și 20, în 35 de județe din țară. Măsura a fost luată din cauza codului roșu de caniculă pentru a proteja carosabilul, care se poate deteriora la temperaturi foarte ridicate. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Sunt exceptate transporturile de persoane, alimente, animale vii, carburanți, apă, medicamente și alte transporturi. Transporturi considerate esențiale. A fost un weekend plin pe litoral, cel mai aglomerat de la debutul sezonului estival. Aproximativ 90.000 de turiști au venit să se răcorească la malul mării, iar hotelierii se așteaptă ca în următoarele 2-3 săptămâni, odată cu intrarea în perioada concediilor, gradul de ocupare să ajungă la 100%. Reprezentanții industriei spun că în acest an românii s-au hotărât mai târziu să meargă în vacanță, pe fondul presiunii fiscale asupra bugetelor familiilor, al diminuării valorii tichetelor de vacanță și al incertitudinii economice. Dar mulți se orientează spre litoralul românesc în condițiile în care prețurile au crescut cu aproximativ 10% față de anul trecut. Serena Williams revine azi la Wimbledon după o pauză de 4 ani de la Grand Slam-ul londonez. Fosta campioană o va întâlni în primul tur pe Maya Joint pe terenul central, grație unui wildcard. Tot azi intră pe iarbă și Jacqueline Cristian. România mai este reprezentată la Wimbledon de Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, care vor juca mâine. Toată țara va fi afectată azi de un val de căldură. Avem cod roșu, care poate aduce temperaturi de până la 41 de grade în Banat și Crișana. Pe litoral va fi ceva mai plăcut, cu maxime de 31-32 de grade. În 6 județe din sud-est avem cod portocaliu de caniculă. Acolo temperaturile pot ajunge la 38 de grade. În capitală, pentru azi, sunt prognozate 39 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: Hai că poate v-ați trezit în dimineața asta de luni și n-avea suficiente emoții. Vă ajutăm noi să aveți, pentru că în curând vine marea atragere la Source pentru experiența Follow Pro FM. Se merge la concert BTS. Și în studio au venit Liza și Cucu. Ce faceți, nebunilor?
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Cum v-ați trezit?
1: Foarte bine. Eu oricum mă trezesc dimineața. Chiar am venit mai devreme ca să nu mă vadă fiimea să facă crize și să nu mai vreau la grădiniță.
2: De asta ne întrebam.
1: De asta
2: că
1: am venit. Da.
2: Radio s-a umplut, este sărbătoare mare. Deci aproape toată echipa Pro FM aici alături de noi. Și ora asta chiar o dedicăm celor care în ultimele două săptămâni au fost trup și suflet alături de Pro FM.
0: Da.
1: Care, ce crezi, sunt peste 30.000.
0: Care, da, ce crezi, sunt, vezi că sunt aproximativ 60.000 de mesaje de înscriere.
1: Așa, în total, n-am vrut
0: Gândiți-vă la asta, în două săptămâni să aduni 60.000 de înscrieri, mesaje audio, oameni care au încercat să-și vadă numele în bolul pe care o să-l amestecăm noi mai târziu.
1: Oameni buni, chiar se întâmplă treaba asta. Follow Pro FM BTS, mergem împreună pe 12 iulie în München, Cucu și cu mine, Liza, o să luăm parte la... și câștigătorii, da, o să luăm parte la unul dintre cele mai frumoase Follow Pro FM de până acum, pentru că este un fenomen. Vorbim de BTS, 7 băieți din Coreea de Sud, care în urmă cu vreo 13 ani într-un apartament din Seul începeau fără bani în buzunar, începeau să scrie muzică, au vrut de multe ori să se lase de treaba asta și iată că după 13 ani vorbim de un fenomen cultural cu un impact cultural asemănător cu The Beatles și Michael Jackson.
0: În cazul în care nu v-ați prins, Liza este super mare fan BTS.
3: Dacă nu v-ați prins,
0: o să ajungem și la asta imediat, dar uite, sunt surprins că în perioada asta am descoperit că foarte mulți oameni din jurul nostru sunt fan BTS, iar eu nu știam asta.
1: Da.
0: De exemplu, avem o colegă la știri la DGFM, un etaj mai jos,
3: așa,
0: care este super mare fan BTS și am aflat chestia asta cu ocazia concursului. Și dacă îmi permiteți,
1: s-o sunăm, nu
0: vreau
1: cred.
0: Să pomânăm pe telefon să vorbim cu Alexandra.
1: Care a fost la cele, care? Nu? A fost la două concerte BTS.
0: Ia să ne zică ea, uite, o sunăm pe Alexandra Grigoriță, așa o cheamă.
1: Știristă, parte din ARMY.
2: Păi da, asta, sunt oameni incredibili în comunitatea asta, de toate vârstele, cu toate ocupațiile.
0: Toate domeniile, exact.
2: Da, uniți nu doar prin muzică, ci prin solidaritate. Foarte frumoasă.
0: Bună dimineața, Alexandra!
3: Neața!
4: Bună dimineața!
1: Hello,
0: bine ai venit în direct la Pro FM, n-auzi asta des. Alexandra, uite, te bârfeam aici la radio, vorbeam de tine, te-am descoperit recent că tu ești mare fan BTS.
4: Sunt, da.
0: Zine și nouă!
2: De cât timp?
0: De cât timp?
4: Debuturile lor, nici nu mai știu exact.
1: 2013-2014.
4: Cam 2014, pe acolo.
0: Și ce te-a atras la BTS?
4: Băi, eu am început cumva, m-a atras mai mult cultura coreană la început și apoi cumva am dat peste întâmplător și mi-a plăcut foarte mult, nu știu, pun așa foarte mult de pasiune în ceea ce fac și muncesc foarte mult și dacă le afli și povestea, deja nu prea ai cum să nu-ți placă.
0: Dar te-ai regăsit cumva în povestea lor sau în vreo părticică din povestea lor? Te-ai văzut și pe tine acolo?
4: Mai eu personal nu. Știu că sunt foarte mulți ARMYs care se regăsesc și că îi ajută așa foarte mult pe partea lor personală. Eu nu neapărat, dar mi-a plăcut asta. Că, adică, au fost, nu știu cum să... Erau așa, the underdog of the industry.
0: Nu-și dădeau nici ei lor șanse, dar minte să le dea alții șanse.
4: Exact,
0: să
4: exact.
0: Reușească.
2: Și tu ai avut norocul și privilegiu să mergi la unul, ci la două concerte. Și unul chiar a fost recent?
1: În primul rând ai avut bani.
0: Ia zi-ne, unde ai văzut live?
4: Acum am văzut live la Madrid. Prima dată în 2019 am văzut la Paris.
1: Mama, oh my God,
3: ce frumos!
1: La Madrid v-ați copt de cald acolo, că am văzut că s-au plâns membrii de căldură.
0: Lasă că
1: BTS.
0: Mergi
4: da,
0: în Germania
4: da, a fost, acum. A fost foarte cald, da.
1: Ți-ai luat light stick din acela?
0: Ce light stick?
4: Mi-am luat, da, Army Bomb.
1: Army Bomb.
0: Explicați-mi și mie, ce e?
3: Și eu sună un asta și am aflat și eu, că e un...
1: Spune tu, Andrei.
3: Nici nu știu ce e, e un băț care se luminează, dar e foarte mic.
1: Și este
4: da,
1: sigur.
4: Exact.
0: Să ne explice,
4: da.
0: Alexandra, deci, da.
4: Deci fiecare trupă coreană au, cum ar veni, acest băț cu un simbol specific pentru fiecare trupă în parte. Și au și ei, la ei se numește Army Bomb, și după Fandom și m-am chinuit să-l iau, ca să
1: de unde l-ai luat, Alexandra?
4: L-am luat chiar de la concert. Nu aveam speranțe că o să-l...
1: Ok.
4: Iau, să prins, pentru că era bătaie mare.
1: Știu, dar e adevărat.
0: E scump, Paul?
3: E scump sau?
4: Da. Adică... Da, da, da. Eu am inițial Army Bomb ăsta, că sunt mai mulți...
1: Stai prost cu semnalul, sora noastră. Alexandru, cred că încă i-a prins lightstick-ul ăla. Să-ți face figuri.
4: Acum auziți mai bine, așa, dar am
1: da. L-ai prins, așa, perfect.
4: Da. Pe site-ul lor, când s-a lansat, era undeva la $35.
0: Și între timp,
4: așa, s-a și scumpit, între timp a dispărut, da, erau, aveai variantă să-l iei de la Pickup Store, unde era vreo 80 de euro.
0: Ia uzi, inflație. Ce să facem? A crescut și RCC-ul, Alexandra.
4: La concert a fost mai ieftin. Deci un pic de greu mea s-am făcut așa în casă. Și a fost 70 de euro.
0: Pe la, înțeles.
1: Da, 70 de euro, dar Alexandra, ți l-ai comandat dinainte? Că așa am înțeles că se face în rezervă.
0: Da, avem probleme.
1: Vorbește coreană acum.
4: Da. Acum am auzit.
0: Ai vorbit în coreană un pic, n-am înțeles, da. Dar da, Alexandra, am înțeles. Bun, dacă vrea cineva să facă rost și am înțeles, tu ai dat vreo 70 de euro și ai avut nevoie nu doar de bani, ci și de noroc. Dar zine, cum să se pregătească un om ca să vadă pentru prima dată live BTS? La ce se aștepte? Cum e? Că tu știi.
1: Coreană? Non-juning.
0: Mai încercăm o dată, mai zi o dată.
4: Mai auzit la tine?
0: No.
1: Auzi, ești în clădire? Că ar fi nasol cu semnalul, dacă ar fi așa.
0: Așa, hai mai încercăm o dată.
4: Nu, mai rău.
0: E clar, nu.
3: Te-am pierdut.
0: E clar, trebuie, universul vrea ca pentru oameni să rămână surpriză.
3: Da, exact.
0: Și de fapt, cred că așa are mai mult farmex. Să nu știi neapărat la ce te aștepți, deși fanii BTS cu siguranță au căutat o grămadă de materiale să-i vadă live. Te pupăm, Alexandra, mulțumim că ai intrat
1: în direct cu noi.
3: Dacă ne mai auzi.
4: Eu vă aud, perfect.
1: Păi aici semnalul la Pro FM merge bine.
0: Te pupăm.
4: Pa, pa.
0: Ciao. Spor.
1: Spuneam de bani cheltuiți și de merch cumpărat, BTS generează undeva la peste $1 miliard, da.
0: Cât
1: și ajută peste $1 miliard anual și ajută și contribuie undeva la 0,

0: jucători, cum am fost noi obișnuiți de-a lungul timpului, așa, să vedem fost... la idoli.
1: Am crezut că și ai fost tu obișnuit.
0: Ai părpăliu, Bogdan.
1: Am înțeles. Bun, hai să facem o... Dai cu părpăl. Facem o pauză scurtă la radio, un pic. Ne pregătim pentru tragerea la sorți. O să vină și bolul în curând. Cresc emoțiile. Eu am palmele transpirate. Nu știu cum sunteți voi.
0: Spală-te.
1: O să mă spăl pe suflet cu tragerea la sorți. Probabil că după aia o să mă relaxez un pic.
0: Avem emoții, oameni buni! Da. Oh my God, scuze!
1: Hai o pauză scurtă și revenim. Vrem să știm de la voi și cum vă pregătiți de concert. Și când zic de la voi și de la ascultătorii care sunt, au numele în bol, dar și voi doi, da? O să mergeți. Voi sunteți norocoși deja și mergeți acolo. Hai, revenim imediat. Bună dimineața!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nebună, ca fiecare vară de altfel la Pro FM, da, că mereu avem follow Pro FM și cunoaștem oameni extraordinari care știu să se bucure de un concert și de un premiu ca ăsta și cu ocazia asta mulțumim Carpat în Turism că au intrat cu noi în aventura asta și aducem bilete de avion, cazare,
1: bani de buzunar,
0: zi de bani, chește,
1: bilete la concert,
0: și bilete la concert.
2: Și pentru voi doi, ca să facem gașcă de distracție.
0: Ați văzut câți bani de buzunar sunt? Sume nebune, să te tot distrezi. Da. Să-ți, ia fii atentă, Liza, că mă trag din casă. Uite-ne puțin, la mine.
3: Da. Ia.
1: A, pe bune? De persoană?
0: De persoană, da. O grămadă, dar eu vreau doar banii de buzunar. Și tot să mulțumim. Bun.
2: Și fanii Army sunt cu sufletul la gură. Uite, ne-a scris Petronela, bună dimineața. Dacă mă extrageți astăzi, vă rog să nu renunțați la mine. Dacă nu răspund dintr-o ședință în 13 minute, dacă stau bine să mă gândesc, alt job se poate găsi.
0: Bine.
2: Stai liniștită, dacă ai fost, pentru cine nu știe și n-a citit regulamentul, dacă ai fost extras, chiar dacă nu ne răspunzi tu la telefon, ceea ce ne întristează, nu afectează deloc premiul, tu l-ai câștigat.
1: Da, ideal extras ar fi să răspundeți la telefon.
0: Da, vrem reacția la
2: noi o să extragem niște rezerve în caz că se întâmplă ceva de forță majoră și nu poți să ajungi la concert. Dar mi-e greu să cred că o să...
0: Că ratează cineva ocazia asta.
2: Da. Exact. Ia uite, bagajele sunt făcute de 2 săptămâni, a zis Alessandra.
0: Mamă!
2: Așteptăm plecarea, numărăm zilele. Outfit-ul check, mood check, lyrics check, coreografii check.
1: No, mamă, perfect, coreografie.
2: Știe tot. Și ia uite aici, eu mi-am cumpărat deja ținuta pentru concert, ne-a scris Cristina. Știu cum o să mă machiez și am manifestat în fiecare zi timp de o lună. Știu ce filmulețe vreau să fac. V-am stresat în fiecare zi de pe 14 mai până acum. Nu ne-ai stresat deloc, noi ne bucurăm să luăm parte la bucuria voastră.
1: Exact.
2: Neața, cred că am pulsul 200, ne-a scris Carmen. În viața mea n-am așteptat un apel atât de mult.
1: Carmenzita, te pupăm.
0: Da, uite, i-a scris colegeralul, o ascultătoare, și zice: băi, îmi pare atât de rău că se încheie concursul în curând. A fost ca un fel de team building, așa s-a simțit.
1: Da,
0: da. Da, chiar da. Ca un fel de team building pentru, pentru Army.
2: Și pentru că s-a întrerupt mai devreme telefonul cu colega noastră Alexandra de la Digi FM, i-am rugat-o să ne dea un mesaj audio, să ne spună cum a fost exact la concert, ca să ne facem și noi puțin așa poftă. Ia, hai să auzim.
0: Ia, ce zice?
4: Concertul durează cam 2 ore, nu se stă jos deloc, deloc, deloc. Doar pe niște mici pauze, așa că fetelor care mergeți pentru prima dată la concert, nu vă luați tocuri, că trebuie să fiți încălțate foarte comod ca să rezistați. Fanii sunt extrem de gălăgioși, dar în sensul bun, se cântă tot concertul, așa că lumea o să fie răgușită la final. Iar atmosfera este absolut incendiară, se dansează într-una, energia e la cote maxime, e ceva unic, eu nu am mai experimentat la alte concerte.
1: Exact. Un fel de bucurie, dacă îți mai aduce aminte, Ionuț, când am fost la Taylor Swift.
2: Exact, asta am zis și eu câteva zile pe post, că cumva depășește.
1: Depășește,
2: un pic depășește emoția simțită de fapt.
1: Dar optimismul e cam pe acolo, adică voia bună tot pe acolo este.
0: Ați văzut că ascultătorii s-au pregătit deja de concert și au făcut bagaje. Voi cu ce vă îmbrăcați? V-ați gândit cu ce vă îmbrăcați? V-ați făcut ținute? V-ați pregătit?
1: Eu...
5: Eu mă iau după Liza. Liza a zis că face ceva și a zis că vreau să fac să o copiez.
1: Am zis că vreau să-mi fac un tricou cu BTS sau cu I Purple You sau cu Borahe sau cu V, că este membru preferat care îmi place mie din trupă. Dar în același timp mi-a fost promis de către fan base-ul Army din București, de la Adriana și Domnii, când au fost la noi și ne-au lăsat un album drept cadou pentru câștigătoarea care, sau câștigătorul care va merge alături de noi în München, mi-au promis fetele un tricou. Pentru că ce credeți? Pe 12, la concertul de pe 12 iulie din München, o să meargă o întreagă armată de Army, da. O întreagă de omule. Adică vom merge și în același avion.
0: Deci gașcă de români care și-au luat oricum bilete la acest concert.
1: Da, și ne vom alătura
0: și voi.
1: Da, și ne vom îmbrăca toți la fel și o să ne știe toată lumea.
0: Mamă, ce tare! Băi, story-uri, filmați, tag-uri, vrem să vedem ce este acolo, inclusiv în avion. Poate cântați o piesă în avion. Dar chiar care e piesa ta preferată, Liza, de la BTS?
1: 2.0, aia îmi place cel mai mult. Momentan, am contaminat-o și pe Valeria, l-am contaminat și pe Aniel. Lui Aniel încă nu-i place, dar o să se dea pe brază.
5: E ok, da.
0: Ia dă-i play.
2: Păi hai, să ne contaminăm și noi.

0: we do?
1: Hai că ne-a dus la școală muzicală Liza.
2: Am auzit tag-ul ăla de la început, Mike Will Made It. Și în capul meu a făcut un click așa și zic, bă, sună foarte cunoscut. Și am dat să caut pe Wikipedia și el doar a produs pentru Beyoncé, pentru Future, Lil Wayne, Kendrick Lamar. A făcut melodia No Type, a făcut Black Beatles. Ce să vă mai zic, pentru Nicki Minaj, pentru Kendrick
3: Las-o
2: Lamar.
3: Lasă-o pe Nicki.
1: Da,
2: corect, corect.
1: Auzi, dar am o curiozitate. Uite, dacă tot ești Liza așa în temă, zi-mi și mie, ce zice aici vocea asta?
4: Aboge-so, țanio-e-ge-ro.
3: Ai, de că îți bagi joc de mine. Nu știu.
1: Cum să nu știi fix tu?
5: Vă iubesc mult, că ascultați proiectul.
3: Tu crezi că eu am învățat? Deci fii atent, ca să înțelegeți. BTS,
1: e important ce zice.
3: BTS a determinat aproape jumătate de glob să învețe limba coreană. Chiar s-au înregistrat peste milioane, milioane și milioane de copii care s-au apucat să învețe limba coreană, dar nu, e destul de greuț.
1: Da, încă o dată, atenție. Ia. Și apoi...
3: E sinteziu, dacă... cine?
1: Nu.
4: Apoce-so, chanyo-e-ge-ro.
1: Tata la copil. Așa se zice. Așa tata la copil în coreană.
4: Aboge-so, chanyo-e-ge-ro.
1: Tata la copil. În coreană, ca să știi și tu cum se zice.
2: Din ce am văzut...
3: Adevărat, mi-ai dat idee de TikTok.
2: Faci în coreană, dar am văzut că tu ai și învățat un pic așa. Încercai, repetai pe aici, pe la radio.
5: Da.
2: Ai învățat puțin la coreană, s-a lipit ceva
3: Borahe,
2: de tine?
3: Borahe, atâta s-a lipit de mine. Borahe, care este o expresie inventată de Vi, membru meu preferat, băiatul frumosul lui mama, înseamnă... Te iubesc și o să am încredere în tine până la capăt.
1: Frumosul mama la copil. Nu știu, frumosul mama, că nu umbli așa cu vorbele astea.
3: Am nu înțeles. Știu dacă știți, dar BTS o să cânte la finala World Cup.
2: Da,
3: la
2: da.
3: Finala
1: mamă, ce tare.
3: Campionatului mondial.
2: Da, la halftime show. Da.
3: Adică dacă până acum nu era urmărit, deși nu, campionatul de fotbal, cu siguranță finala va fi urmărită. Da.
1: Dragilor, vine momentul pe care l-ați așteptat și nu cred că în ultimele două săptămâni. Cred că de când s-a anunțat că Follow Pro FM o să vă poarte și la BTS vara asta. Aproximativ 60.000 de mesaje de înscriere atunci
3: unici.
1: Când s-au auzit mesajele, piesele de concurs de la BTS, da? 60 de norocoși care au reușit să-și pună numele în bol. Cât suntem? 4 oameni, 4 seturi de mâini care amestecă în acest bol și la final, un singur nume extras. Poate să fie fix numele tău. Ne asculți în momentul ăsta și te gândești care sunt șansele să fiu chiar eu. Mari. Foarte pentru mari. Unul dintre voi e valabil, ești chiar tu. Da? Intrăm live pe Facebook și pe TikTok
2: și pe Instagram.
1: Minute și pe Instagram intrăm live peste tot
2: să vedeți extragerea live.
1: Să vedeți extragerea, da.
3: Mă gândeam practic cu astea și ai peste 60.000 de mesaje, putem face concertul nostru BTS sold out, stadionul.
1: Da? Cam doar așa. Din mesajele astea.
5: Și mai rămân și oameni pe afară care n-au.
1: Pe Național Arena nu cred că încă. Eu nu știu dacă încap 60.000
3: de oameni. Lasă că mergem, găsim prin afară.
1: Cam. Bun, hai, ținem pomnii. Dacă n-aveați emoții, acum sigur aveți.
3: Doamne, ferește ce urmează. Da. Doamne.
1: Vine tragerea la sorți imediat. Rămâneți cu noi.

dragii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind pe

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Oh my God!
2: Se întâmplă! Vine tragerea la sorți, a apărut și bolul în studioul Pro FM.
1: Dacă îmi permiți, dacă îmi permiteți, vreau și eu să mulțumesc acestui radio că a susținut toată inițiativa asta de a face un follow Pro FM la concertul BTS. Bine, nici nu se putea în altă parte decât aici la Pro FM, pentru că aici, da, într-adevăr, este loc de absolut orice muzică. Suntem open, nu? Că, așa spunem noi despre noi. Și faptul că am câștigat simpatia și iubirea, mi-aș permite să zic, comunității ARMY, ei bine, vreau să-i asigur că în continuare aici se va auzi în continuare muzică K-pop și va fi în continuare un loc de dat cu love. Pentru că asta definește comunitatea ARMY. Și BTS, iată, dragilor, pe 12 iulie urmează să aflăm cu cine plecăm, Lisa și Cucu. E o chestie extraordinară, adică niciun alt radio din România n-a făcut treaba asta. Doar Pro FM a avut curajul să se arunce în nebunia asta, pentru că nu sunt...
2: Ce de... bine!
1: Da.
2: Ce bine că facem asta, că da. Uite ce oameni mișto am cunoscut. Vreau să vă zic că pe WhatsApp este e full, nu? Nebunie! Da. Doamne Dumnezeule, simt că mi iese inima din piept. Uite, un mesaj venit adineaur de la Cristina. Bună! Două săptămâni de vis alături de voi și BTS. Vă iubesc, în coreană se zice... Saranie? Ceva de genul?
1: We purple you. Hai să o să păstrăm pe asta. We purple you, guys. Mulțumim că ați fost alături de noi în astea două săptămâni în număr atât de mare și promitem că și următoarele ediții de Follow Pro FM vor fi cel puțin la fel de valoroase ca și asta.
2: Uite, încă un mesaj de pe WhatsApp de la Ruxy. Sunt pe live cu voi și am și mai multe emoții că vă văd. Hai să arătăm bolul. Hai să arătăm bolul în live. Ia, uite, luați-l unul dintre voi și arătați-l. Uite, ia, Ionuț. Ăsta este bolul cu toate numele înscrise în concurs. O să amestecăm și hârtiuțele alea pe care le vedeți acolo conțin cu siguranță și numele câștigătorului.
1: Vorbim de un fenomen global, o trupă de 7 băieți care a impactat lumea întreagă, adică unii îi compară cu The Beatles, cu The Michael și ca cifre, de exemplu, BTS este următoarea trupă după The Beatles, care a avut 3 albume number 1 într-un singur an.
2: Mamă. Și recordul de vizualizări pe YouTube în 24 de ore.
1: Da, de la Dynamite, peste 100 de milioane, adică puțin peste populația Germaniei.
2: În 24 de ore, peste 100 de milioane au urmărit Dynamite pe YouTube. Tare.
1: This is it, și doar Pro FM face treaba asta.
2: Fie forța cu voi toți, zice Flavia, cu toți cei care s-au înscris, dar manifestez să câștige Alessia.
1: Alessia,
2: am văzut acolo, zic, Alessia, de ce să câștige Alessia? Că pe tine te cheamă Flavia. Păi există o explicație. Pentru că dacă o să câștige Alessia, mă ia cu ea. Pe 12 ele la mine, mi-a promis. Bun.
1: Știi ce vreau să mi se aducă în studio? Albumul pe care l-au lăsat fetele din fanbase-ul ARMY, ca să-l vadă, pentru că albumul Ari Rang, ultimul, cel mai recent album de la BTS, va merge la câștigătorul care va merge alături de noi în München pe 12 iulie, adică o să... cu toți banii asigurați, adică bilete la concert, bilete de avion.
3: Bani de buzunar și cazare.
1: This is it, ăsta este albumul, da.
4: Stai că au venit cu cele două, că-s două...
1: E ok.
2: Bine, nu prea se vede... dacă le înclini un pic se vede că l-am print.
1: Rooted in music.
2: Și e sigilat.
1: Nu l-a desigilat nimeni.
2: Este
1: nu. Nu ne-am băgat...
4: Și vezi că sunt două, e unul mai mare decât ăsta, nu știu exact care-i...
1: Da, ăsta e.
2: Bun, deci avem pe lângă experiență și premiul ăsta.
1: Exact, două albume pentru cei care merg alături de noi.
2: Hai să vedem.
1: Fraților!
2: Și că, bă, voi sunteți patru în studio, sigur că pe Cucu și pe Ionuț nu-i aud deloc.
4: Păi, na, ce să facem dacă nu avem cunoștință? Eu sigur, la chestie pe care o am vis-a-vis de BTS, e faptul că am un verișor acolo, Jungkook.
3: Eu sincer sunt plin de emoții și vreau doar să pun mâna în bolul ăsta, să dau puțin energie bună acolo, să vedem cine o să câștige.
1: Follow Pro FM, BTS, guys.
2: Lucrurile se vor întâmpla în felul următor. Avem acest bol, vom amesteca pe rând, pune fiecare câte puțin din norocul lui acolo și la final Lisa pică pe tine să tragi ultimul bilețel și să să-l înmânezi.
1: Îmi doresc din tot sufletul să am una bună și fie ca persoana care va fi extrasă să se bucure la, cel puțin la fel de mult ca și noi.
2: După această extragere, noi o să punem mâna pe telefon să dăm marea veste în direct unui ascultător sau unei ascultătoare, timp în care Ionuț o să extragă și 4 rezerve conform regulamentului.
4: Da.
2: Dacă din orice motiv câștigătorul sau câștigătoarea nu poate ajunge la concert, nu lăsăm experiența asta să treacă pe lângă voi și avem și 4 rezerve, sunt șanse imposibile din toți oamenii ăștia să nu se poată ajunge la concert, dar suntem convinși că nu o să fie cazul să apelăm și la rezerve.
1: Oh my God.
2: Începem să amestecăm?
3: Hai, încep.
1: Da. Hai. BTS, oameni buni.
2: Da.
1: Motivul pentru care unul din 13 turiști vizitează anual Coreea de Sud, ca auzi, să știți.
2: Auziți pe fundal?
4: Da, se aude.
2: Astea sunt bilețele.
1: Se aud. Vă dați seama că se întâmplă treaba asta.
2: Amestecă
1: după
2: bine,
1: două
2: Ionuț.
1: Săptămâni de emoții în care ați sunat, ați dat mesaje la fiecare sesiune de înscrieri. Oh my God.
2: Hai, mai departe.
3: Îți dau mai departe.
1: Și, 60 de finaliști în bolul ăsta, nu? Sunt 60.
2: 60, da. Da. Da.
1: 60 de finaliști.
2: Amestec și eu aici, sper că se vede, nu știu,
4: se vede.
2: Amestec cu putere, dau turbo.
1: Da.
2: Ia uite, să fie amestecate bine și de jos în sus și de sus în jos, să fie cui a fost sortit să fie extras.
4: Hop.
2: Să fie. Ia. Merge la cucubolul.
4: Ia. Bag și eu aici, stai să ridic mai sus să se vadă pe cameră.
2: Hai, cucu.
1: Și se oprește la mine?
2: Și ajunge la tine. Liza, amesteci bine și extragi un bilețel.
1: Aoleu.
4: Hai, Liza.
1: Hai. Amestec așa, uite.
2: Mamă, Liza.
1: Dragilor, mă bucur că ne-am cunoscut. Mă bucur că o să ne cunoaștem și mai bine cu cei care vom merge în München pe 12 iulie la concertul BTS. O să-i vedem live.
3: Te rog să-ți odihnești vocea, Liza. Să fii,
1: da.
3: Să poți să pierzi acolo.
1: Da, o să
2: pierd
1: acolo.
2: Și iese bilețelul?
1: Extrag?
4: Da, hai.
1: Oh my God.
2: Asta avem un bilețel.
1: Vă dau cuvântul de meu de onoare că mi-ar fi plăcut. Ne-ar fi plăcut să-i extragem pe toți și să-i trimitem pe toți acolo.
2: Va trebui să rămâi curioasă.
1: Da? Oh my God,
2: să pasezi bilețelul.
4: Pui reclamă, pui publicitate, ce faci?
2: Nu, dă-mi bilețelul.
1: Ce bob! Ce om!
2: Hai! A ajuns la mine bilețelul. Gata.
3: Zine numărul măcar, doar numărul, zine, să nu se vadă numele.
1: Oameni buni!
2: 07, anual.
1: BTS, oameni buni!
2: Am văzut numele, am văzut numărul de concurs. Abia așteptăm să punem mâna pe telefon să sunăm.
3: Bun, până un alta.
1: Hai să...
2: Arăt bilețelul în live sau îl țin aici?
1: Nu, stai să extragem rezervele.
4: Mâna. Doar spune numărul.
1: Ia, hai.
2: Uite, puteți să vedeți... În live-ul de pe TikTok, numărul de concurs, stai așa, unde l-arăt? La tine se vede, Răzvan?
3: Nu,
2: să mutăm la tine?
1: Stai că nu se vede.
2: Îl arăt aici. Ăsta numărul de concurs.
4: 9 sau
1: câte? Oh my God, nu! Cifra mea norocoasă!
2: Numărul 9 de concurs.
4: Bun. A avut bună.
3: Până una alta, eu voi extrage de aici 4 rezerve.
1: Clar, suntem conectați, da.
2: Fii atent, cum fac să rămână bilețelul să-l vadă oamenii? Uite-l aici, ăsta este, da? L-ați văzut, a rămas aici.
3: Eu în acest moment extrag rezervele și vorbim despre... Numărul 43.
1: Ok, da. Rezerva 1.
3: Rezerva 1.
1: Rezerva 2. Oh my God.
4: Hai. Wow.
3: Rezerva 2. Numărul 3.
1: Wow. Bun. Da, și rezerva numărul 4.
3: Rezerva numărul 3.
4: Ăla a fost 3, 3 acum, 3.
3: Da.
1: Vorbim
3: avem numărul 40.
1: Bun. Ok, și încă o rezervă.
3: Și încă o rezervă, gata, scuză-mă.
1: Conform regulamentului.
4: Hai să vedem.
1: Suntem vivi.
3: Îmi pare rău.
1: Tragem aer în piept.
3: Și numărul 19.
2: Gata, avem rezerve.
1: Tragem aer în piept, oameni buni. Se întâmplă. Luăm parte la nebunia asta. BTS, un fenomen care nu este doar muzical, este un fenomen economic, cultural, global.
2: Bun.
1: Ce vreți voi și doar Pro FM.
2: Am pus mâna pe telefon și sper că am format corect. N-aș vrea să greșesc numărul de telefon fix acum.
1: Hai să vedem.
4: Păi sună telefonul.
1: Please.
4: Hai.
2: Alo?
5: Alo?
2: Bună dimineața! Almășanu Maria Bianca Alexandru! Ai câștigat!
5: Doamne, sunt atât de fericită!
2: Bine ai venit în direct la Pro FM și bine ai venit în experiența vieții tale!
5: V-am ascultat toată dimineața!
1: Oh my God!
5: Campanile transpirate, v-am ascultat,
1: Deci mi-au dat și mie lacrimile. Îți împărtășim bucuria. Felicitări. O să mergem împreună la BTS pe 12 iulie. O să-i vedem live. Nu trebuie să te îngrijoreze banii de cazare, banii de nimic, concert, de nimic, absolut tot. Carpaten Turism se ocupă de asta alături de noi, de Pro FM. Felicitări, abia aștept să te cunoaștem.
5: Doamne, vă mulțumesc tare, tare mult. Îmi cer iertare că...
2: Da, ai început să plângi?
5: Poftim?
2: Ai început să plângi?
5: Da, chiar da.
2: Cum te simți în secunda asta? Ce simți acum, în momentul ăsta?
5: Doamne, sunt extraordinar de fericită. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Îi ascult pe BTS din clasa 10-a.
1: Oh
5: de
1: my God, yes!
2: Ce tare!
4: Yes! Yes! Yes!
5: Foarte, foarte mulți ani de când a ieșit melodia Dope. Melodia Dope este melodia mea preferată. S-a ascultat pe holurile liceului. Imediat după ce suna clopoțelul, intra melodia respectivă.
4: Wow!
5: Și sunt... Doamne, trăiesc un vis.
1: Și bravo, ce ne bucurăm, ce ne bucurăm. Și noi parte la asta.
2: Almăjanu, Maria, Bianca, Alexandra. Și chiar vreau să te întreb, Maria, Bianca sau Alexandra? Cum îți zice lumea?
5: Bianca, te rog, nu știu să răspund la
2: celălalt.
3: Bianca, noi avem o curiozitate. În ce emisiune te-ai înscris?
5: M-am înscris în a doua zi.
2: Da.
5: Câștigat. Și cred că a fost, nici nu mai țin minte dacă a fost la prânz, dacă încă mai eram la birou sau ieșisem.
1: S-ar putea la noi în program.
2: Acum toți merg de
4: sincer,
2: oră.
4: Bianca. Sincer, mi se pare cunoscută vocea și cred că a fost chiar la noi.
2: Da, mă, nebunilor.
4: Da.
2: Bine, mă, nebunilor.
4: Da? Avem mână bună. Oricum, Liza are mână bună.
1: Bianca, vreau și eu să te întreb, că care e băiatul preferat? Care e membrul preferat? Dintr-o?
5: Giancu.
1: Îl avem poverișorul.
4: Și întrebarea mea, pe cine iei cu noi? Cine vine cu noi?
5: O iau pe mama. O să fim extraordinar de fericite și abia așteptăm.
1: Da, am avut și noi o fată care a zis că vine cu mămincă.
2: Felicitări, să știi că ascultătorii sunt super bucuroși pentru tine. Felicitări, sunt fericită pentru ea. Dar în același timp am dat-o și îmi plâns că îi pupam pe toți cei care s-au înscris. Și te felicităm, Bianca, din tot sufletul. A fost scris să fie extrasă tu din atâția oameni care s-au înscris în concursul ăsta și atâtea mâini care au amestecat bilețelul. Chiar a fost scris să se întâmple așa pentru tine.
1: Primește, să nu uităm că primește și un album.
4: Da,
1: da? Arirang. Nu știu dacă l-ai cumpărat deja, dacă l-ai, dar fizic. Să știi că aici...
5: Nu am apucat să-l cumpăr și a vândut ca pâinea caldă.
1: Iată, uite că fetele din Army Fanbase din București fac și cadoul ăsta pentru tine și pentru mămica ta.
3: Uite, da? Și conform regulamentului trebuia să citești și numele rezervelor, că am dat doar numărul. Prima rezervă a fost Popa Andreea Cătălina, apoi avem Filip Maria, apoi Toma Andra Daionela și Mârzan Carmen Gabriela.
2: Ele rezerve. Rezervele. În caz că nu poți, Bianca, să mergi.
4: Că nu poți să-ți iei concediu.
2: Dar nu-i cazul, onest. Te pupăm, te îmbrățișăm și distracție plăcută.
1: Ciao, abia așteptăm.
5: Ne vedem.
2: Te pupăm și să fii și în studio Pro FM, să evaluăm emoțiile înainte de plecare. Liza, da. Cucu, ținem pumnii să vă distrați acolo, să fie frumos și vă auzim și la radio în fiecare după amiază de la ora 16. Dragi ascultători, mulțumim că v-ați trezit pe Pro FM. Mâine la 7 revenim în studio și încă o dată mulțumiri prietenilor de la Carpaten Turism că fac posibilă așa o experiență. Și
1: follow Pro FM continuu, stați,
4: da,
1: așa că avem cel mai tare line-up. Deci noi am întrecut toate festivalurile din lumea asta cu line-up-ul pe care îl avem noi la follow.
2: Rămâneți pe fază ca să aflați și ce urmează. V-am pupat. Zi frumoasă. Pa! Ciao!
1: Pa!
0: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație decizie și alege și montaj de la...
6: Rica. Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
13: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
15: This is Pro FM Open Radio.

0: Bun găsit la știri, sunt George Sandu. PSD, PNL, USR și UDMR reiau discuțiile pentru formarea guvernului. Meteorologii au extins codul roșu de caniculă până miercuri, iar Brazilia, Germania și Olanda caută la noapte calificarea noptimii la Cupa Mondială. Partidele din fosta coaliție pro-europeană reiau astăzi discuțiile pentru formarea unui guvern. UDMR dă șanse minime unui acord până mâine, ultima zi în care parlamentarii mai vin la muncă înainte de a lua vacanță până în toamnă. Vineri am avut un nou blocaj în negocieri. Președintele Nicu Șordan a acuzat direct PNL că în doar câteva zile s-a răzgândit, după ce inițial agrease să voteze un guvern minoritar PSD. Potrivit unor surse, președintele ar fi fost deranjat că partidele de dreapta au venit cu propria propunere de premier, Siegfried Mureșan, după ce socialdemocrații anunțaseră deja nominalizarea lui Sorin Grindeanu. Șeful statului le-a cerut partidelor să revină la dialog și să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. În caz contrar, interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria s-ar putea prelungi până în septembrie. Aproape toată țara este de la această oră sub avertizare cod roșu de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi extreme care pot ajunge până la 41 de grade. Va trebui să ne obișnuim cu această vreme până miercuri cel puțin, când ar urma să expire codul roșu. Cele mai ridicate valori vor fi în Banat și Crișana. 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade. Este vorba de Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Ialomița și Călăraș. Specialiștii insistă ca oamenii cu probleme și mai ales vârstnicii să stea în case între orele 10 și 18. Trebuie să bem multă apă, să evităm alcoolul pentru că ne deshidratează, să purtăm haine subțiri și deschise la culoare, iar dacă ieșim la soare, să ne dăm pe piele cu creme de protecție. Cei mai mulți dintre străinii sosiți în România vin pentru afaceri, nu pentru a-și petrece vacanțele în țara noastră, arată datele de la statistică. Aproape 400 de mii de străini au venit în România în primele 3 luni ale anului. În total au cheltuit 1,5 miliarde de lei, iar afaceriștii au generat peste jumătate din această sumă. O parte din bani a mers pe cazare, peste 16% din buget s-a dus la restaurante și baruri, în timp ce cumpărăturile au reprezentat 14%. Din banii de cumpărături, peste jumătate au fost cheltuiți pe alimente și băuturi, iar un sfert pentru cadouri și suveniruri. Urmează o noapte cu meciuri de top la mondial. Intră pe teren Brazilia, Germania și Olanda, care vor juca meciuri decisive pentru calificarea în optimii. Brazilia și Japonia se întâlnesc de la ora 20, de la ora 23 și 30, iar rândul Germaniei să joace contra Paraguaiului. Iar mâine dimineață ne trezim la 4 pentru a vedea Olanda-Maroc. Câștigătoarea din acest duel va întâlni Canada, țară deja calificată în optimii, după ce a învins Africa de Sud. Toată țara va fi afectată azi de un val de căldură. Avem cod roșu, care poate aduce temperaturi de până la 41 de grade în Banat și Crișana. Pe litoral va fi ceva mai plăcut, cu maxime de 31-32 de grade. În 6 județe din sud-est avem cod portocaliu de caniculă, unde temperaturile pot ajunge la 38 de grade. Potrivit ANM, acum în București sunt 28 de grade. La Râmnicu-Vâlcea avem 29, la Arad 32, 27 la Galați, iar la Constanța 31. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.
1: Ascult Venger?

10:09 dimineața, bună, 10:09 minute. De fapt, nu, dimineața asta era destul de clar. Dar cred că se simte și pe mine. Un luni de poveste, o săptămână de poveste, îți doresc, ascultătorule. Ne-am început săptămâna asta într-un mare fel cu un câștigător pentru Follow Pro FM. Am aflat cine se duce la BTS pe 12 iulie la München să-i vadă live pe oamenii oamenilor din zona asta, de pe scena de K-pop. Te anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio. Stăm împreună până la ora 13. În fiecare oră avem 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, ca să nu mai zic și de surprize. Lato,

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
3: EMAG. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel. DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Apus de soare de la Rare sau zi pe Pro FM, ne așteaptă o săptămână cu un început destul de complicat. Vorbim despre situația temperaturilor în capital. Avem maxime care vor atinge chiar și 38 de grade pe astăzi și mâine. Vedem că se mai răcorește de undeva de miercuri, când avem parte de ploi, ne spun oamenii ăștia, și de temperaturi cu maxime cuprinse între 30 și 31 de grade. Însă în momentul de față în țară situația e destul de prietenoasă. Încă e dimineață, 29 de grade în București, 25 la Brașov, 28 Cluj-Napoca și 31 de grade la Constanța, 29 la Iași, 32 Oradea și 29 la Timișoara. Îmi place să spun treaba asta de fiecare dată, dar plouă cu hituri pe Pro FM.

Cazul care te întrebai, așa sună avalanșa de la The Urs și așa sună 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Îți promit treaba asta de fiecare dată și mă țin de cuvânt. Continuăm cu Natalie Don't de la Ray Away de la Topic și o piesă pe care n-am ascultat-o până în momentul de față, genul ăla de la Lina Eremia și Puia. N-am ascultat-o împreună în emisia mea, eu am ascultat-o și partea lui Puia mai ales mi se pare genială. Îi dăm un play chiar acum.

0: Ora poate să treacă exact atât de repede. 10:56 de minute, ne apropiem de 11, ne apropiem și de a doua jumătate a zilei și în general de momentul în care putem să ne mai relaxăm. Ziua de luni este cea mai hardcore, cel puțin din punct de vedere al muncii. Mă refer, hai să spunem, în cazul meu, dar cred că se aplică pentru mai mulți. Așadar, avem nevoie de muzică bună. Îți aduc Dracula de la Tame Impala până la Fix Paradise, DJ Snake și Mor după tine de la Lazy Edge Joe.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

0: cu Sobor de la Moon Sound și Elien pe Pro FM și ai cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Suntem abia pe follow Pro FM-izați, ca să spun așa. Am aflat acum câteva ore, hai să spunem o oră și 20 de minute, cine pleacă în experiența follow Pro FM direct la BTS. Ne pregătim să anunțăm și următoarea destinație, dar până atunci ne reluăm emisia obișnuită, seria de știri inutile care îți pot schimba viața, vine chiar imediat. De asemenea și Mr. Know-It-All de la Teddy Înotătorul, Teddy Swims, Boom Buddy, Shaggy am pentru tine și Adorador de la Ami în minutele ce urmează.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate ai plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și ProFM.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Că tot se aduce aminte de Paris în piesa asta. Franța trece printre unul dintre cele mai severe valuri de căldură din istoria sa recentă. În unele zone s-au depășit 40 de grade. Am văzut maxime ce au atins 46 de grade. Iar autoritățile au închis sau au limitat accesul la mai multe obiective turistice și au emis alerte de caniculă. Din păcate, temperaturile extreme nu înseamnă doar disconfort. Pot veni și cu un risc real pentru sănătate. Tocmai de asta am uitat să văd niște mici life hack-uri. Cum putem să ne răcorim pe timp de vară? Și mi se pare interesant că, uite, de exemplu, un duș călduț, chiar nu foarte rece, te răcorește mai eficient și pentru mai mult timp decât unul cu apă înghețată. Asta pe lângă celebrele life hack-uri și cumva sfaturi pe care ni le dau medicii de atâta timp, să bem apă constantă, chiar dacă nu simțim sete, să punem o sticlă de apă rece sau o compresă pe ceapă și încheieturi, să purtăm haine deschise la culoare și din materiale subțiri și să evităm expunerea la soare între 11 și 17. Interesant, mi se pare că schimbăm și modul în care ne aerisim casa. În loc să aerisim de dimineață, cumva ar trebui să evităm treaba asta. Pe timp de zi să ținem jaluzelele închise și seara să aerisim pe cât de bine se poate.

Miracle și Abasazi pe Pro FM, piesa pe care o auzim și în The Official 40 pe o poziție chiar respectabilă, rezistă de câteva luni de zile. Că nu știți despre ce vorbesc, aduc aminte despre topul nostru oficial din fiecare sâmbătă, după cum am spus și mai devreme, The Official 40, prezentat chiar de al tău prieten de la Radio Venger. Vezi că poți să mai găsești topurile respective dacă vrei să le asculti în reluare și pe aplicația oficială Pro FM. Poți să o descarci de pe App Store, de pe Google Play și dacă faci treaba asta, chiar te rugăm să ne lași un review acolo. Pentru cei care nu știu, cam așa cresc aplicațiile în ranking dacă au parte de review-uri. Așadar, dacă vrei să ne ajuți, îți ia doar câteva minute, iar pe noi ne ajută enorm. Îți aducem niște hituri, poate te motivează. Ține-mă minte de la The Motans, Nice to Meet You, de la Maya Smith și zi tu, Harry Styles.

0: dar l-am avut. Dacă nu mă înșel, chiar vara trecută vorbim despre Harry Styles. S-a zis, tu s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 10 minute rămase până la 12 fix. Vengers sunt al tău prieten de la radio. Mai avem o oră de stat împreună, să o folosim cum trebuie. Mergem către piese bune în continuare cu Mystical Magical, Benson Boone Friendships de la Pascal Louboutin și un Swim de la BTS, că tot mergem la ei pe 12 iulie.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau o întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii

0: percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Lică!
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

0: Swift avem pe Pro FM și ultima oară pe care o petrecem astăzi împreună, ne relaxăm după atâtea emoții și după atâta perioadă în care am stat cu sufletul la gură, să vedem cine va pleca pe 12 iulie la BTS. Follow Pro FM continuă, avem și alte ediții pregătite, dar revenim la momentul oportun cu toate informațiile necesare. Până atunci, Perfect Melody, Genus Blue, Fever Dream, Alex Warren și I Run de la Haven, se aud toate imediat pe Pro FM.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum mai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rares și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

De la Smiley s-a auzit pe Pro FM într-o zi călduroasă de vară, început de săptămână. Readucem aminte să ne hidratăm pe cât de repede, nu cât de repede, pe cât de des se poate. Am observat că ieri am ignorat treaba asta, măi, și se simte. Te apuc așa o oboseală și nu-i de joacă cu căldura, nu-i de joacă nici cu hiturile de pe Pro FM, pentru că parcă prea repede trece timpul în momentul în care ești cu un prieten și mai ai și muzică bună. Just Might de la Bruno Mars imediat, Noapte de la Emma și Slow Low de la Jason Derulo.

0: Ginger de la 10.
1: Pro FM Open Radio.

0: gândesc, poate ar merge un follow Pro FM la Shakira dacă ar avea ceva tur prin Europa. Mă gândesc, rămâne de văzut dacă o să fie cazul. Ce pot să te asigur în schimb este că mă întorc mâine dimineață de la ora 10. Programul obișnuit, pentru că misiunea mea pe astăzi s-a încheiat. Venger am fost, sau Andrei Vendura, prietenul tău de la radio. Și mi-ar fi plăcut să spun că ai un concurs follow Pro FM la Miruna, dar nu. Săptămâna asta ne relaxăm. Am avut suficientă follow Pro FM. Astăzi am aflat cine se duce la BTS cu toate cheltuielile incluse. Până una alta, până la fix, totul meu, Adi Strate vine pe Pro FM. Cu tălpile goare mergem alături de Mira și Jamaican Hugel. Te las cu Miruna de la 13. Pa, pa!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Pro FM.

0: Am găsit într-o nouă săptămână petrecută împreună și ce săptămână pășită cu dreptul și numai dreptul, că am văzut mai devreme pe pagina noastră de social media, că s-a extras câștigătoarea, pentru că este o fată, pentru BTS. Cine merge în München la BTS pe gratis, gata, deja se știe, pleacă cu Liza și Cucu. Am văzut reacția, mi-au dat și mie lacrimile, am avut piele de găină 5 minute cât a durat clipul ăla. Puteți să-l vedeți și voi pe Pro FM România, dar până atunci zic așa că Miruna sunt și până la 16, stau cu tine pe Pro FM. Și am așa ora asta, Repeat It de la Martin Garrix, am și Love on the Line de la Tiffany Harris, Let Me Be de la The Second Voice, Patata Patata de la Joe, ca să dansăm cum trebuie. Și bineînțeles am și un număr de WhatsApp, 077-100-1872. Te aștept acolo, ori cu o piesă mișto, ori cu un selfie, ori cu pre-mesaje pentru The Next Follow Pro FM la Ariana Grande. Nu, n-am dat start-ul încă, dar puteți să încălziți WhatsApp-ul de pe acum, că ați văzut ce frumoasă e reacția când câștigi. Ați văzut ce frumos e!
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hit music.

0: Channel.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kilograme, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Remix și Ed Sheeran s-au auzit chiar acum pe Pro FM, 13:27. Bună după amiază, bună după amiază. Tocmai mi-am dat seama că asta e piesa mea preferată din playlist acum și vedeți că sunt cuvinte mari, foarte rare mi-asum să zic treaba asta, dar asta e piesa preferată. Mi se pare că e fix de vară, unii dintre artiștii mei preferați, ce să mai. Și versurile mi se par foarte faine. Revenind la ale noastre și la treaba în care mă simt foarte importantă și foarte profi, dacă tot am început emisia, vă zic și care e situația pe afară. E cea mai călduroasă zi din an în momentul de față, avem 35 de grade și abia 1:30 să ajungem la 37. În Iași văd tot 35, Cluj-Napoca 34, Brașov 31, Timișoara, oh my god, Timișoara 37 de grade, Constanța 32, Alba Iulia 34 și Sibiu 33 de grade.

0: Alina Eremia, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:51. Bună după amiază, bună după amiază, se finele la comedii cu prima oră de program, dar să știți că eu mai stau încă două până la 16, aici cu tine pe Pro FM și... Am primit mesaje cu, da, follow Pro FM când, follow Pro FM când, știu, v-am obișnuit prost, dar nu se poate chiar așa să fie în fiecare săptămână așa frumos. Avem pauză o săptămână și după începe follow Pro FM la Ariana Grande, te duce în Londra pe 16 august. Mai vorbim ora viitoare despre treaba asta, hai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Știi momentul ăla când zici, trebuia să vezi, e deja în social media.

0: Te aștept cu piesele tale preferate.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi toți banii ăia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei vara asta!

0: Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

de la Vanotex, sau Zicker acum pe Pro FM, 14:26. Bună după amiaza, bună după amiaza. Am venit cu piesa pentru Change the Vibe și cum după cel mai probabil v-ați fi așteptat, vin cu o piesă foarte basic, o piesă care trebuia pusă, mă rog, de la un artist care trebuia pus pe radio astăzi, pentru că pe 16 august se face plecarea în Londra la Ariana Grande și o să ascultăm, Doamne, nu-mi vine să cred, piesa asta.

chiar acum pe Pro FM, 14:45 de minute. Asta a fost piesa voastră, de la voi pentru voi, pentru Change the Vibe, pentru că a zis cineva, mi-ai luat vorba, că am zis eu odată pe radio, da? A zis că trebuie să ne obișnim că vine Teddy Swims în România și s-ar putea să avem și o surpriză cu Teddy Swims, dar nu zic ca să nu cumva jinxiți. Dar s-ar putea să avem o surpriză mare cu Teddy Swims. Aoleu, ce frumos! O să fim și noi, toată echipa, aproape toată echipa Pro FM acolo, poate ne vedem la festival, ne distrăm, face muzică bună, 21 Pilots și Teddy Swims și LP. Doamne! Hai că ne auzim ora viitoare, doamnelor și domnilor, și vin și cu celelalte piese pe care mi le-ați dat. Nu știu, aveți un vibe foarte bun astăzi, mi-ați trimis un piese mișto, mi-a fost foarte greu să aleg.

0: centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Știm! Ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

chiar preferata mea. Nu vă zic încă care e aceea, vă țin în suspans, așa că rămâneți cu mine până la cel puțin 16. Pe lângă piesa aia frumoasă de la BTS, mai am și My Lucky Day, pentru că așa vreau să fie ziua asta și poate și acest week, pentru că da, suntem...

0: pauză, un selfie cu tine, să-mi arăt ce faci, nu știu, ești în mașină la cumpărături cu copilul, ai luat copilul, ai dus copilul, 077-100-1872, dacă îmi dai un selfie cu tine, îți dau și eu un selfie, back de aici, din studioul Pro FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: și bugetul și ziua.
1: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă! Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
10: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

FM, 15:41. Doamne, dar ce imparțial și corect sunteți, într-adevăr. Păi Mirona, dar vorbește așa numai despre Ariana Grande, dar pe The Weeknd îl ignorăm de tot. Aveți dreptate, foarte urât din partea mea. Într-adevăr, urmează Ariana Grande, dar după Ariana Grande vine și în The Weeknd, ceea ce înseamnă că trebuia să ascultăm și o piesă de la el. Așa că pe final de oră și pe final de program, nu vă întristați, după vine Liza și Cucu, mai aveți cu cine să stați.

0: după tine, tine.
1: Mor după tine de la Lazy Ed și Joe Sauzi, chiar acum pe Pro FM, 15:55 de minute. Se fini la Comedy, doamnelor și domnilor, pe ziua de azi, dar noi ne reauzim tot așa mâine de la 13 la 16. Vă las în compania lui Cucu și Liza. Mai devreme mi-a dat Cucu mesaj: vezi că ți s-a terminat emisia. Ia vezi, ești nerăbdător, ești nevorbit sau cum, deși azi de dimineață a fost și matinal, că s-a aflat cine pleacă în München la concertul BTS. Și totuși e nevorbit.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.

0: Ei bine, 16 fix arată ceasul Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! A doua probă scrisă de la BAC a fost amânată din cauza caniculei. Aproape 3 milioane și jumătate de români au fost anul trecut sub pragul sărăciei, iar filmul Michael a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări. Motorina ar urma să se scumpească de la 1 iulie. Miercuri expiră măsura prin care guvernul a decis să reducă acciza la motorină cu 30 de bani după începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Azi dimineață, un litru de motorină standard era 9 lei și 24 de bani la benzinăriile din capitală, iar de la 1 iulie este de așteptat să sară de 9 lei și 50 de bani. Măsura nu poate fi prelungită pentru că executivul interimar are puteri limitate. În paralel, pe bursele internaționale, prețul petrolului a început să scadă, iar efectele s-ar putea vedea și la noi, însă cu ceva întârzieri. Proba obligatorie a examenului de bacalaureat a fost amânată din cauza caniculei. Proba la istorie sau matematică era programată pentru mâine, dar a fost mutată pentru miercuri. Meteorologii au anunțat cod roșu de caniculă pentru mâine, iar Ministerul Educației vrea să protejeze elevii și profesorii. Următoarele probe, cea la alegere și la limba maternă pentru elevii minorităților, rămân nemodificate. Primele rezultate se vor afișa pe 7 iulie, iar în acea zi pot fi depuse și contestații. Aproape 3 milioane și jumătate de români au trăit anul trecut sub pragul sărăciei. Deși numărul a scăzut ușor față de 2024, aproape unul din 5 români nu își permite să aibă un trai decent, arată datele de la statistică. Cei mai afectați sunt tineri între 18 și 24 de ani și familiile cu mai mulți copii. Cele mai afectate regiuni sunt Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, în timp ce București-Ilfov înregistrează cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie. Filmul despre viața lui Michael Jackson a devenit cel mai de succes film biografic din istorie. Producția a înregistrat încasări de 977 de milioane de dolari la nivel mondial și a întrecut filmul Oppenheimer, care deținea până acum recordul. Filmul relatează povestea vieții cântărețului american, iar rolul lui Michael este interpretat chiar de unul dintre nepoții săi, Jafar Jackson. Studioul ar putea da undă verde pentru încă un film despre Michael Jackson. Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA. Ea este acum pe poziția 71, după ce a ajuns până în semifinale la turneul de la Bad Hamburg. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 18. În schimb, Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 37. În vârful clasamentului este, în continuare, belarusa Arina Sabalenka. Am avut o zi cu temperaturi ridicate și nici la noapte nu va fi mai bine. Vom avea o seară tropicală cu temperaturi de până la 28 de grade și mâine va fi cod roșu de temperaturi extrem de ridicate în aproape toată țara. Maximele vor ajunge până la 41 de grade în Banat și Crișana, iar după amiaza și seara se anunță furtuni în Crișana, Maramureș și Transilvania, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și Cucu.

0: cum spunea și Cuco mai devreme, nu credeai că...
1: Că ce?
0: Că s-a auzit piesa asta la radio.
1: M-am mai speriat, m-ai băgat în panică. Eram, bă, ce am zis, oare?
0: De, 7 zile de Dr. Manuel Riva, Iraida, hello, dragilor.
1: Hello.
0: Liza și Cucu aici pe baricade, evident, la Pro FM. Cu vocea un pic împioneze, dar ne punem noi pe picioare. Evident, ne-am energizat încă de la primele ore.
1: Da.
0: Pentru că astăzi noi așa am aflat cine pleacă alături de noi în München, pe 12 iulie. Ei bine, Maria Bianca Alexandra este fericită câștigătoare.
1: Care o să vină cu mama aici. O să fie foarte tare.
0: Băi, dar cât
1: plus
0: de tare,
1: gașca armii care vine în München, o să fie haosul la mare.
0: Cât de șmecher Bianca din București a câștigat. Am avut mână bună, dați-mi voie să zic, numărul 9,
1: da,
0: din cele 60 introduse în bol cu finaliștii. Follow Pro FM continuă, să știți. Mai avem încă vreo câteva ediții de colecție, aș putea spune. Așa că nu trebuie decât să rămâneți cu noi. Și acum, Cucu, dacă-mi permiți,
1: da,
0: cu vocea mea de
1: privighetoare,
0: da, cum să nu, pe canicula asta am o piesă culeasă de la Teodora. Teodora, care m-a adus aici, șoferiță de rideshare și de taxi, da? Și care este un om senzațional, plin de viață. Și mi-a zis că îi place foarte mult ceea ce face și că are și o fată superbisimă, la fel plină de viață, pentru că era plină de viață și am întrebat, dar ce-i cu tine? De ce ești așa? Deci, măi, chiar îmi place să fac. Chiar îmi place ceea ce fac și îmi plac oamenii.
1: Ce frumos!
0: Da.
1: Foarte frumos!
0: Și atunci a venit ea cu o piesă. M-am regăsit foarte mult în atitudine. Piesa este de la 3 Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață.
1: Wow!
0: Ai!
1: Ai! Caramba! Da.
0: Ne place 3 Sud-Est, ne place și Andra.
2: Ești cel mai frumos.
0: Pe Pro FM, desigur, Liza
1: și Cucu,
0: mama la copil
1: și băiatul rebel, să zic așa.
0: Berișorul lui?
1: Berișorul lui Jungkook.
0: Dă-l cu love, hai, începe.

0: 16 și 27 de minute. Ei bine, vreau să-i spun că o iubesc. Așa sună prima declarație a lui David Popovici după ce a câștigat proba de 200 de metri liber la trofeul Seth Colley de la Roma. Și a stabilit și un nou record al competiției. Practic a jucat împotriva lui.
1: Da, și a bătut recordul de acum 3 ani.
0: Și în finala cu 9 înotători, David a condus cursa din primul până în ultimul metru și s-a impus în, cu timpul de 1.44.48, un nou record al competiției. Știu că mama e, sigur urmărește toate interviurile și vreau să-i spun că o iubesc, îi mulțumesc și îi dedic ei medalia asta. Și ne gândeam noi așa, dacă ai câștiga o medalie, cui?
1: Care ar cui fi ai prima, mulțumit, da.
0: Care ar fi prima persoană căreia i-ai mulțumit? Eu cred că mama.
1: La mine și la mine simplu, tot mama. Mama, da, mama sau fratele meu, Gabi.
0: Da, și ce ai zice?
1: Că o iubesc foarte mult și îi mulțumesc, îi mulțumesc foarte mult pentru că a fost alături de mine când eram copil și eram un băiat de la țară. Așa. Care voia să ajungă la București și nimeni nu-l credea că o să ajungă acolo. Și uite-mă, uite-mă aici.
0: Uite-mă aici, mamă.
1: Am dat din coadă și am ajuns.
0: Eu i-a spune așa, mamă, de la ce știri sunteți? Sunt la televizor, mamă, dă pă.
1: Da, mamă, ce bine, ce analogie frumoasă a făcut Liza aici. Pentru cine știe.
0: Vreau să mă vezi acolo, mamă. Și cum am notat cu unghiile astea, e bine, aerodrom direct.
1: Spatule, am tras.
0: Spatule, păi da, te ajută. Hai să vedem tu dacă ai câștigat dacă ai câștigat o medalie. Care ar fi prima persoană căreia i-ai mulțumit? 077 100 1872. Luăm o scurtă pauză și vine piesa nouă a lui Grasu XXL. Pe tine nu te pot iubi.
1: Yo, yo, yo.
0: Și avem și Holy Moly, Uită-te în ochii mei.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute.

0: afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando.

0: Music Channel. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Vreau să-i transmit că o iubesc, așa a spus David Popovici după ce a câștigat ieri proba 200 metri și după ce și-a doborât recordul cui lui mama.
1: Ce frumos, i-am văzut, pot să mă mândresc sau să mă laud că l-am văzut live. Am stat pe telefon, eram la undeva cu niște prieteni și am vrut neapărat să văd momentul și foarte mișto.
0: Am văzut și eu live momentul, da. Cum să nu? Păi da, dai repede acolo pe TVR.
1: Da?
0: Se știa. 19.45 parcă a fost ora, nu știu.
1: Nu, 10 zic eu, 10, 10 doamne, 8.43.
0: 8.43, 20.43. Da. Bun, dragilor, care este prima persoană care i-ai mulțumit dacă ai câștigat o medalie? Uite, prima persoană care i-aș mulțumi dacă aș câștiga o medalie, deși puțin probabil, ar fi mama, normal. Și ce îi spune Bogdane? Că nu ne-ai zis. Ia să vedem. Ancuț, bun găsit.
2: Eu i-aș mulțumi soțului meu și că e totul pentru mine. De la sponsor oficial până la prieteni, iubit, fost coleg de clasă.
0: Ce tare!
1: Ce frumos!
2: Amant! Toată amestecată.
0: Oh my God!
2: Orice realizare în orice domeniu, în orice plan, că e mereu alături de mine și mă susține în toate ideile mele, chiar dacă sunt câteodată ca să nu le
0: spun
2: pe nume, dar vă imaginați voi.
0: Da, e mișto să găsești un om de lângă tine și un iubit, un partener pasional, că la asta se referă, și un sos de nădejde și un prieten și pur și simplu un număr pe care să plângi și în același timp să te și susțină. Bun, avem Talk to You, Spike, 7, Cucu.
1: Da, și urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu, imediat, stați cu noi.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3,99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20,99 kg. Și Jacobs Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Ora 17 este ora, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Produsele comandate din afara Uniunii Europene vor fi mai scumpe. Bucureștiul, Clujul și Timișul au cei mai mulți angajați, iar Emma Răducanu s-a retras de la Wimbledon. Canicula pune presiune pe sistemul energetic. Autoritățile au activat comandamentul energetic și au pregătit măsuri speciale. Unele centrale vor continua să funcționeze, deși în mod obișnuit ar putut fi oprite. În paralel, au fost mobilizați angajați din toate instituțiile responsabile de funcționarea și supravegherea sistemului energetic. În perioada următoare, circa 1000 de megawatt sunt pregătiți pentru racordarea la rețea. În această seară și mâine, consumul de electricitate ar putea atinge aproximativ 8000 de megawatt. Shoppingul online din afara Uniunii Europene se scumpește de la 1 iulie. Este vorba despre o nouă taxă vamală de 3 euro, care se va aplica pentru coletele sub 150 de euro. România are deja o taxă provizorie de 5 euro, care va funcționa împreună cu cea europeană. Asta înseamnă că vom avea 8 euro pentru fiecare colet. Noua regulă este temporară, până când va fi introdus noul sistem vamal european, iar atunci România va elimina taxa pe care o percepe. Măsura vine în contextul avalanșei de colete online care vin din China. CFR Călători modernizează mai bine de 40 de vagoane de călători în plin sezon al vacanțelor. Investiția depășește 67 de milioane de euro și este realizată prin PNRR. Vagoanele modernizate sunt dotate cu instalații de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, Wi-Fi și camere de supraveghere. Vor exista și 20 de vagoane, care includ spații dedicate persoanelor cu mobilitate redusă, precum și spații special amenajate pentru biciclete și echipamente sportive. Prin intermediul PNRR vor fi modernizate aproape 140 de vagoane. Bucureștiul, Clujul și Timișul rămân județele cu cei mai mulți salariați din România, potrivit datelor de la statistică. Ele sunt urmate de Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, zone care atrag investiții și forță de muncă în domenii precum IT, industrie și servicii. La polul opus, județe precum Giurgiu, Mehedinți și Ialomița au cei mai puțini angajați. În ceea ce privește șomajul, cele mai ridicate rate se înregistrează în Vaslui, Mehedinți, Dol și Telorman, unde depășesc 8%. Jucătoarea de tenis Emma Răducanu s-a retras de la Wimbledon. O fractură de stres la piciorul drept o va împiedica să participe la turneul de Grand Slam de la Londra. Să joc la Wimbledon în fața publicului meu înseamnă totul pentru mine, așa că este foarte greu de acceptat, a scris Răducanu pe rețelele sociale. Ea trebuia să o înfrunte astăzi pe croata Antonia Rujiț. Am avut o zi cu temperaturi ridicate și nici la noapte nu va fi mai bine. Vom avea o seară tropicală cu temperaturi de până la 28 de grade. Și mâine va fi cod roșu de temperaturi extrem de ridicate în aproape toată țara. Maximele vor ajunge până la 41 de grade în Banat și Crișana. După amiaza și seara se anunță furtuni în Maramureș, Crișana și Transilvania, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei

0: Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

0: e doar un apus de soare, e un apus de cuptor, de șaun afară. E caniculă, în toată regula. Vă rugăm din tot sufletul să vă hidratați.
1: Să stați în casă, să stați la umbră, că e...
0: Cât puteți acolo și dacă puteți scurta drumurile pe afară, e bine să o faceți, pentru că recomandă toată lumea treaba asta. Val de căldură, val de caniculă. Aproape în toată Europa ați văzut ce s-a întâmplat, din păcate.
1: S-au topit semafoare.
0: Franța,
1: sau...
0: Germania, doamne, s-au topit semafoare. Ei bine, dat fiind faptul și că proba obligatorie a examenului de bacalaureat a fost amânată din cauza caniculei, și anume proba la istorie sau matematică, care era programată pentru mâine. Mama mi-a spus, care e și profesoară la Sava și este înscrisă și la BAC, mi-a spus că nici o sticlă de apă n-au primit.
1: Mamă, așa rău? Dar știu că am văzut informații, faptul că erau obligați, în primul rând, apă și să primit. Fie răcitoare, să nu știu, orice sursă ca să dea rece în stările de clasă. Am înțeles că nu prea s-a întâmplat.
0: Dar cât de ironic să fie treaba asta, să spice Bacovia care stătea singur în frig.
1: Mamă, dar chiar bun.
0: O zi de caniculă.
1: Wow.
0: Aoleu, aoleu. Vreme de caniculă, ne răcorim cu piese. Vrem să vorbim și despre vacanțe. Am observat un fenomen și vrem să știm dacă e doar în capul nostru treaba asta.
1: Da.
0: Liza și Cucu. Avem așa, Heaven.
1: Avem Sabrina Carpenter și The Second Voice, oameni buni.
0: The Second Voice, te rog.
1: Da, eu sunt vocea a doua. Ne auzim imediat.

0: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ora 18, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Revizia centralei de la Braz se prelungește cu mai bine de 3 săptămâni, scade numărul bibliotecilor din România, iar Jacqueline Cristian a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon. Instituția care se ocupă cu dirijarea traficului aerian și-ar putea pierde temporar statutul. Activitatea Romanța ar putea fi suspendată timp de o lună. Așa a decis Curtea de Apel București în urmă cu 4 luni, ca urmare a unui proces privind discriminarea la angajare. În paralel, Inspecția Judiciară s-a autosesizat în acest caz. Situația poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea a până la 2000 de zboruri în fiecare zi, în plin sezon estival. Acest subiect a fost introdus de urgență pe agenda ședinței CSAT din această după-amiază. Revizia programată a centralei electrice pe gaze de la Braz se prelungește cu mai bine de 3 săptămâni. Asta deși reluarea activității la capacitate maximă era programată pentru 1 iulie. Amânarea vine într-o perioadă dificilă pentru sistemul energetic, afectat de caniculă, consum ridicat de energie și producție redusă din alte surse. Centrala de la Braz are o putere instalată de 860 de MW și poate asigura până la 11% din producția de energie electrică a României. Cei mai mulți dintre străinii sosiți în România vin pentru afaceri, nu pentru a-și petrece vacanțele în țara noastră, arată datele de la statistică. Aproape 400.000 de străini au venit în România în primele 3 luni ale anului. În total au cheltuit 1,5 miliarde de lei, iar afaceriștii au generat peste jumătate din totalul încasărilor. O parte din bani a mers pe cazare, peste 16% din buget s-a dus la restaurante și baruri, în timp ce cumpărăturile au reprezentat 14%. Din banii de cumpărături, peste jumătate au fost cheltuiți pe alimente și băuturi, iar un sfert pentru cadouri și suveniruri. Numărul bibliotecilor din România scade, la fel și al celor care vizitează muzee sau grădini zoologice. De pildă, doar 4% din 10.000 de locuitori au mers la biblioteci publice anul trecut și au împrumutat în medie cam o carte pe lună, arată datele de la statistică. Anul trecut existau aproape 8.000 de biblioteci, dintre care mai mult de jumătate erau în mediul rural. Numărul vizitatorilor la muzee, grădini botanice și acvarii a fost de 18 milioane, mai puțin față de anul anterior. În schimb, a crescut numărul instituțiilor de spectacole și concerte. Jacqueline Cristian a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon. Ea a fost învinsă de americanca Iva Jovic, numărul 16 mondial. Jacqueline Cristian va juca și la dublu, alături de Irina Begu. Celelalte 3 românce de pe tabloul principal de simplu, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta mâine la al 3-lea Grand Slam al anului. Am avut o zi cu temperaturi ridicate și nici la noapte nu va fi mai bine. Vom avea o seară tropicală cu temperaturi de până la 28 de grade. Și mâine va fi cod roșu de temperaturi extrem de ridicate în aproape toată țara. Maximele vor ajunge până la 41 de grade în vest, iar după amiaza și seara se anunță furtuni în Crișana, Maramureș și Transilvania, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Ultima oră de emisie, oameni buni, și după cum spuneam mai devreme, Liza, în acum câteva minute, o să vorbim despre vacanțe și despre câte vacanțe ne luăm noi pe an, câte ne permitem și câte vrem să avem, de fapt, pe an. Așa că, până alta, vă las cu muzică și o să vă dau niște statistici frumoase și după aia o să discutăm împreună să vedem câte vacanțe ne permitem. Până alta, vă las cu Irina Rimes și Delia, David Guetta și Teddy Swims. Ne auzim imediat!

o piesă pe care încă o să o ascultăm toată vara asta, deși deja are un an în vechime, e foarte, foarte bună. Mai devreme vorbeam despre faptul că nu știu câte vacanțe ne permitem pe an și ce vacanțe am avut anul ăsta și ce urmează să avem. De exemplu, ultima mea vacanță pot să spun că a fost de Paște. Au fost două zile, cred că au fost, când am mers acasă la ai mei, la mama mea și la frații mei. Asta a fost ultima mea vacanță, iar următoarea vacanță și cred că ultima

0: Damiano David, Max Millionaire și Killaphonic. Ne auzim imediat.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate for avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Dorina mă întreabă cine cântă piesa asta. Piesa asta este de la The Motă, însă ținem o minte și e un remix de la Padu și Belu, prietenii mei e bun de la Iași, așa că da, cu plăcere. Vorbeam despre vacanțe și unde a fost ultima voastră vacanță și unde urmează să mergeți. Și l-avem pe Sergiu, care întotdeauna e zeu pe vacanțe și ne spune în felul următor. Croația și Muntenegru urmează pe 28 iulie, iar pe final de an ajung în Mauritius. N-am, ce să mai zic, măi, Sergiule? Numai din vacanță în vacanță ți-o arzi foarte bine pentru tine. Mai avem aici Alina, care ne spune că merge pe litoralul românesc, nu știe exact unde, dar cred că Costinești alege. Bun, interesant. Avem, ia să vedem, ce mă întreabă aici Dorin. Dorin, nu, cu două melodii înainte de The Mountains. Stai să verific acum dacă tot m-ai întrebat. Dacă era română, era Parfum de Damă de la Kilafonic, sau dacă era în engleză, e de la Cristian Eberhard, tot prietenul meu, Who We Are. Asta e piesa care a fost penultima înainte de Ține Mămite. Mai am multe mesaje aici, ia să vedem, avem și un mesaj vocal. Stați așa să îi dăm drumul să vedem despre ce este vorba.
1: Portugalia, de pe 19 iulie, 10 zile.
0: Bine, Luminița, și tu. Toată lumea pleacă în vacanțe frumoase în Portugalia, așa, Parfum de Damă, mulțumesc. A, cu plăcere, Dorină. Întotdeauna aici, dacă aveți nevoie de ceva, vă răspund imediat. Până în alta, vă las cu Ella Harbin și Alexia și ne auzim imediat cu informații noi.

0: Puia și Alina Eremia, genul ăla la final de emisiune, oameni buni. Mâine ne auzim de la 16 la 19, în efectiv complet, eu și Liza. Până în alta, vă urez o seară minunată și vă las cu fere. V-am pupat, ciao!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Hai-nap! EMAG.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la
8: Brico! Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de luni și de sărbătoare și cu un câștigător la Follow Pro FM ediția din München, 12 iulie, BTS. Iar sărbătoriții de astăzi, care vreau să-i salut și să le urez la mulți ani, să știți că sunt număr mare, aproape 500.000 de români sărbează astăzi onomastica, pentru că avem Sfântul Petru și Pavel. Sunt și istorii interesante apropo de apostolii Petru și Pavel, pe care le discutăm, dar puțin mai târziu, când o să ne și salutăm și când mai avem timp și de puțină muzică. Ce muzică v-am adus ora asta? Ia auziți!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kilograme, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: summer. Chiar să fie un endless summer și dacă suntem pe Pro FM, suntem chiar foarte, foarte bine, mai ales că avem și toate concursurile pe care le avem. Dacă mai e și zi de sărbătoare, nu mai zic. Ia.
1: Follow Pro FM.
0: Așa.
1: Daniela Cosmina Forțan din Andra.
0: Mi se pare amuzant că până și pe Daniela a bufnit-o râsul că și-a dat seama. Bă, n-avem rundă de înscriere astăzi, pentru că tocmai am oferit câștigătorul la Follow Pro FM și ați văzut ce emoție și bucurie a fost dimineață când s-a aflat cine merge la BTS. Evident, continuă Follow Pro FM și continuă cu niște super, super ediții. Ariana Grande, The Weeknd și mai avem o surpriză. Dar nu pot să vă zic mai multe. Zi de sărbătoare mare astăzi, cu tradiții, dar și cu lucruri din popor despre care vă povestesc dacă rămâneți cu mine.

0: miezul verii astăzi de Sâmb Petru de Vară, ziua care marchează mijlocul verii și începutul secerașului. Asta spune tradiția, da? Detaliu care ar trebui spus neapărat și marcat cu ocazia Sfinților Apostoli Petru și Pavel este că în tradiție se spune că atunci când Sfântul Petru pocnește din bici, scânteile lui se transformă în licurici care călăuzesc rătăciții prin păduri. 500 de mii de sărbătoriți la mulți ani, dragilor, tuturor celor care poartă numele de Petru, Petre, Petrică, Petronela, Petruța, Pavel și așa mai departe. Vă salutăm și vă mulțumim că suntem împreună. Refrene de vară vin ora viitoare, le căutăm pe cele mai bune împreună. Sunt curios dacă intuiți așa care o să fie piesa verii. Aveți vreo idee? Aștept propunere pe WhatsApp și discuția evident că vine.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2 se dă bacul anul acesta, dar se dă cu întârziere, pentru că e caniculă afară. Vorbim despre asta, a fost proba la limba română, a picat Bacovia la una dintre specializările de la liceu. Cum s-au descurcat? Mie mi se pare ușor Bacovia, adică dacă să mă întrebați pe mine, până și acum mai țin minte de Bacovia, de simbolism, estetica urâtului și așa mai departe. A fost un subiect lejer. Pentru cei care vă amintiți de școala ardeleană, aia să nu pice niciodată. În rest, Bacovia și Eminescu, Doamne ajută. Vorbim despre Bac. Vorbim despre faptul că din cauza caniculei s-au amânat și s-a decalat un pic acest calendar și facem așa și un o scurtă trecere prin memoria fiecăruia ca să ne dăm seama dacă mai ține minte cât am luat sau nu la Bac. Dăm cu hituri înainte, rămâneți cu mine.
1: Campionatul ofertelor Brico. Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Seara după 7 cu Fere.

0: după tenent, tenent.
1: Eu nu mi-amintesc să se fi întâmplat vreodată treaba asta, dar a doua probă a bacalaureatului se amână pentru miercuri 1 iulie din cauza codului roșu de caniculă. Proba era evident programată pentru mâine, marți. Și astfel, dacă se amână proba obligatorie a profilului matematică, istorie, avem și o premieră. A fost aprobată de ministru această schimbare. Pe vremea mea, pe vremea mea, păi putea să fie canicula caniculei, că nu se amână nicio probă. Cât ați luat voi la BAC? Sunt absolut curios să-mi spuneți pe WhatsApp la 0771001872.

Numai note mari și bune văd așa pe WhatsApp, apropo de cât ați luat la BAC, pentru că astăzi s-a dat româna, dar proba de mâine se amână din cauza căldurii. Vă spuneam că s-a dat Bacovia și acum mulți dintre voi vă amintiți ce v-a picat vouă în anul vostru la BAC, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Văd și numai note mari, ăștia cu note mai mici, nu știu unde sunt, că sunt și ei cu siguranță pe aici, pe la noi. Dar perioada 12 ani și BAC-ul, bă, frumoasă perioadă pe care n-am apreciat-o la vremea ei. Baftă celor care aveți în continuare BAC, noi continuăm cu câteva hituri, pentru că mai avem de petrecut până la 22 împreună. Let's bring this back. Hit music plays.

FM.

0: final de oră, dar nu și final de emisiune, căci mai avem încă o oră de petrecut împreună. Vorbim de hiturile verii, că știu că am vorbit despre treaba asta. Fac așa un top și revin cu el. Strâng de la voi propunerea astăzi și mâine continuăm. Concediul de vară te costă cât te lași tu să coste, spun studiile, dar vă povestesc ora viitoare despre ce e vorba, evident.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Bună seara, bună seara, ora cu numărul 3, Gabriel Freșteanu aici cu voi. Ne-am întors, vorbim despre vacanțe, pentru că suntem în mijloc de vară, la zi de sărbătoare. La mulți ani încă o dată, Petre, Petronela, toți cei care poartă numele celor sărbătoriți astăzi, Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Dragilor, să aveți o viață absolut minunată, zâmbete și multă, multă sănătate. Despre concedii la mijlocul verii vorbim, dacă le aveți sau nu planificate, dar mai vorbim și despre muzică. Noi aici la Proiectăm cu asta stăm cel mai, cel mai bine.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Știi toți banii ăia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei vara asta!

0: Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM!
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
0: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

ta-ta-ta-ta. Aveți sau nu concediul de vară programat? Asta e întrebarea și curiozitatea pe care o am în ora asta, pentru că suntem fix la mijlocul sezonului de vacanțe, iar pe litoral, evident că în fiecare an discuția numărul 1 este despre prețuri. Prețurile sunt destul de mari, chiar și într-un restaurant din Eforie Nord. Ce poți mânca cu 100 de lei pe litoralul românesc? Este întrebarea care a devenit virală pe internet, dar poți să mănânci ceva, însă nu te saturi și oricum achiți doar pentru tine. 100 de lei este și reperul de buget pe care îl compară toată lumea anul ăsta pentru o masă la mare. La mare sau la munte? E întrebarea mea. 0771001872.

Mare, la noi mare, mare la noi. Asta mă bucură să văd în mesajele pe care le-am primit. Eforie, Constanța și așa mai departe. Toate sunt trecute pe listă și Mamaia, în mod evident. Nu mai plecăm atât de mult la bulgar, mai ales că au trecut la euro, ceea ce e o veste extraordinar. Iar în Grecia știm cu toții ce se întâmplă cu peștele iepure. Cum să ne mai ducem acolo? Nu, glumesc, nu știu dacă e chiar gravă situația asta, dar dacă vreți să vorbim și despre asta, vorbim. Nu mai avem mult din întâlnirea noastră de astăzi, dar avem timp pentru niște Rain Dance, Maria Maria și Intentions pe Pro FM. Ferește, nu sunt, dă mâi cu mine. Hey!

0: Final de oră, dar și final de emisiune. Vă mulțumesc tare tare dacă ați rămas cu mine până la această oră. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește nu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
4: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Open.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără password sau PIN.

0: timp. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.